Yeah.

the simple truth about the love he brings to me. Where do

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, u dnevniku donosimo. Socijalni partneri danas bi trebalo da nastave pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Podgoričanin Radoslav Stanišić, povezivan sa kavačkim klanom, uhapšen po nalogu SDT-a. Svi požari u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Najmanje 160 poginulih u poplavama u Nepalu i Kini. Crnogorske odbojkašice poražene od Slovačke na evropskom prvenstvu. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. O najavljenom opširnije, socijalni partneri će na sjednici radne grupe ponovo pokušati da usaglase opšti kolektivni ugovor. U Uniji poslodavaca i dvije sindikalne organizacije očekuju od vlade paket mjera koje mogu uticati na rast zarada. Ako dogovor izostane, iz sindikata najavljuju i štrajk. Sjednicu radne grupe najavljuje Milutin Tomašević.
3: 13 za sindikalce zaista nije srećan broj. Doliko je godina prošlo kako traže uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Pregovori predugo traju, ipak Duško Zarubica iz Saveza sindikata nada se da će nakon današnjeg nastavka biti završeni u septembru.
4: Naravno da smo aktivirali pregovore čak i u ovom mjesecu, avgustu, te nadam se da ćemo uspjeti da dođemo do tog dogovora.
3: Dva od tri socijalna partnera, sindikati i Unija poslodavaca, svaki iz svog ugla interesa, očekuju danas od vlade konkretan paket mjera za rast zarada. Za sada u Uniji od vlade nisu dobili najavu o povećanju plata. Slobodan Mikavica.
5: Mi u ovom momentu nemamo nove detalje da li je bilo kakav predlog od strane ministarstva otišao prema sindikati, da li je bilo i direktnih razgovora ili, da kažem, nagovještaja da će dogovor oko obračunske vrijednosti biti postignut.
3: Vladimir Pavićević iz Unije slobodnih sindikata omogućen dogovoru. Obračunska vrijednost koeficijenata od septembra ili oktobra da poraste za 5% i od nove godine još toliko. U suprotnom slijedi generalni štrajk, poručuje Pavićević. Pregovaračka pozicija vlade je da treba sačekati kraj godine, sabrati zarađeno od turističke sezone, a onda sa više novca u državnoj kasi dogovoriti konkretne odluke. Za dogovaranje je spremna resorna ministarka Naida Nišić.
6: Uvijek ćemo imati otvorena vrata, pruženu ruku, sjedat ćemo koliko god je potrebno za taj isti zajednički sto, dok ne nađemo zajednička rješenja, jer mi moramo ovu priču iznijeti do kraja.
3: Sindikalci i poslodavci se nadaju, ali realno teško je očekivati kraj pregovora do kraja godine. Prije će biti da će dogovor biti postignut naredne, na proljeće pred parlamentarne izbore.
2: Ostale aktuelnosti. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predloge izmjena i dopuna Zakona o državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sjednice javnost će, kako je rečeno, biti naknadno obaviještena. Podgoričanin Radoslav Gile Stanišić, povezivan sa kavačkim klanom, uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrđeno je portalu RTCG. Osim njega uhapšeni su Saša Stanišić i još dvije osobe. Stanišić je uhapšen u podgoričkom naselju Zagorić. Saobraćajna policija od sada će koristiti savremene radarske uređaje koji će automatski evidentirati prekoračenje brzine bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca na mjestu kontrole, saopšteno iz uprave policije. Navodi se da će novi radarski uređaj biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore sa ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora učesnika u saobraćaju. Vozač će o evidentiranom prekršaju biti obaviješten neposredno od strane policijske patrole ili dostavljanjem obavještenja na kućnu adresu vozača, odnosno vlasnika vozila. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je prema podacima OKC-a na teritoriji Crne Gore aktivno više požara koji su stavljeni pod kontrolu zahvaljujući aktivnostima službi zaštite i spašavanja i angažovanju vazduhoplova MUP-a i vojske Crne Gore. Komandir Nikšićke službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić rekao je da su svi požari u okolini Nikšića i dalje aktivni, kao i da je stanje praktično nepromijenjeno, te da ima ugroženih naseljenih područja, prenosi portal RT Nikšić. Trenutno na teritoriji Nikšića gori na Krstcu, Bijelim Poljanama i Jasenovom polju. I cetinski vatrogasci imaju pune ruke posla, pomažu im kolegi iz drugih gradova kao i piloti aviohelikopterske jedinice MUP-a. Gori Čumovica u Katunskoj Nahiji, a sumnja se da je požar podmetnut. Načelnik službe zaštite i spašavanja Prijestolnice Miloš Čećanović kaže da požar ne mogu gasiti jer je vatra zahvatila veliku površinu, a teren je nepristupačan. Apelovao je međutim na vlasnike imanja da ih očiste.
7: Sa sigurnošću kažem da juče u Čumovici požar podmetnut, jer smo mi par sati ranije prije toga prošli tude obilazili. To je sasvim kontra od Bijelih Poljana, gdje smo već desetak dana na intervenciju i tom prilikom kad izazvan požar je izgorila kuća Gardaševića. Nismo mogli da stignemo da ju gasimo. Danas smo imali dojavu od pilota iz aviona da je vidio neki, koliko je njemu to bilo iz aviona vidljivo, sivi, da li pick-up ili kamiončić, da je stao pored puta i da pali. Obavistili smo odmah odljenje bezbjednosti Cetinje, oni su odmah reagovali, svi koji imaju kuću na području, znači Katunske Nahije, Bijelih Poljana, Čumovice, da dođu da daju ruku pomoći, oko svoga da očiste, jer mi ne možemo da stižemo, znači nemamo toliki kapacitet ljudstva i tehnike da stignemo na svaku kuću.
2: Vijesti iz svijeta. Bujične poplave pogodile su pogranična područja između Nepala i Kine. U Nepalu je najmanje 157 osoba poginulo, a stotine su nestale, među kojima je skoro 500 stranaca. U Kini su najmanje 3 osobe izgubile život, dok se traga za 265 nestalih. Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, a u Krivom Rogu i Zaporožju ima povrijeđenih. U Kijevu su odjeknule eksplozije, dok su vlasti saopštile da su ostaci drona pali u dvorište stambene zgrade. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je misiju direktora CIA Johna Ratcliffe u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta posjeta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim prijetnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Trump je izjavio da Amerikanci veoma naporno rade na tome da se rat u Ukrajini okonča. Iran i Oman postigli su sporazum o podjeli tranzita u Ormuskom oreuzu i prihodima od njega, objavila je Islamska revolucionarna garda. Rečeno je i da su SAD ometale pregovore, što je dovelo do njihovog odlaganja. Ponovo domaće aktuelnosti. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Očekuje da se radovi završe do kraja 2027. godine. U sklopu obećanja datih mještanima renovirana je i škola u Botunu.
8: Iako se nastavi u ovom pravcu, onda možemo očekivati sredinom 2027. godine, najkasnije do kraja 2027. godine, da imamo potpuno okončano kolektorsko postrojenje. Očekujemo da u narednim danima postavimo i vještačku travu na ovim poligonima, kako smo to i obećali. Nakon toga slijedi sanacija ograde oko prostora osnovne škole. Mogu najaviti da će tokom naredne nedelje biti raspisan javni poziv za izradu glavnog projekta stadiona u Botunu.
2: Sport. Odbojkašice Crne Gore poražene su od Slovačke 3-0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Bokserka Bojana Gojković osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama. Detaljnije će Marko Perović.
9: Naše odbojkašice završile su i četvrti meč na evropskom prvenstvu bez osvojenog seta. Nakon Švedske, Italije i Francuske bolja je bila i Slovačka po setovima 25-21, 25-19 i 25-11. Bilo je to najslabije izdanje izabranica selektora Jova Cakovića u Göteborgu, koje nijednog trenutka nisu ozbiljnije ugrozile rivala. Najefikasnije u poraženoj ekipi bila je Nikoleta Perović sa 12 poena.
10: Slovačka je danas odigrala bolje nego prethodne mečeve. Mi smo mogle bolje, definitivno, ovo nije naš maksimum i žao mi je nikako nismo iskoristile šansu, jer ovo je ekipa protiv koje definitivno može da se igra. Do sad smo imali jake protivnike i imena velika. Mislim da smo mogli mnogo bolju igru da pokažemo i da sigurno uzmemo set, ako ne i dva.
9: Srbene će debitantsko učešće na šampionatu Evrope završiti danas duelom sa Hrvatskom od 16 sati. Druga bronzana medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama. Bokserka Bojana Gojković nakon boćara Gracije Stjepčevića okitila se odličijem. Gojković imala samo jedan meč i to u polufinalu kategorije do 57 kg, te izgubila jednoglasnom odlukom sudija od Italijanke Irme Teste.
11: Danas sam boksovala protiv domaćeg takmičara. Nigdje sam svjesna da je to uticalo na odluku pobjede njene. Ja sam potpuno zadovoljna kao i moji treneri, što mi je najbitnije. Ovo je samo usputna stanica za ono što me očekuje za 20 dana, što je meni najvažnije, to je evropsko prvenstvo.
9: Strijelac Jovica Marković zauzeo je 7. mjesto u finalu discipline trap. Boljeg plasmana koštala ga je slabija uvodna dionica finala u kojoj je zabilježio 3 promašaja.
12: Ja sam imao peh u startu, samom sam promašio 3 mete od 5, kasnije sam svih 5 pogodio, ali to je bilo kasno da bi nastavio meč. Sve u svemu zadovoljan sam, finale na ovako velikom takmičenju je stvarno uspjeh.
9: Debitantkinje na igrama Ksenija Jukić i Kristina Popović ostale su bez finala u disciplini vazdušna puška 10 metara. Jukić je u kvalifikacijama bila 20. a Popović 24. Miks dubl u tenisu Petar Jovanović i Teja Nikčević izgubili su na startu od grčkog para Matula Ksilas sa 2-1. Rukometaši Lovćana izgubili su u Bitolju od Pelistera sa 43-33 u drugom kolu regionalne lige. Cetinjanima je to drugi poraz u sezoni.
2: Meteo bilten, vedro jutro je svanulo u glavnom gradu, u 5 sati temperatura se kretala od 11 stepeni na Žabljaku do 25 u Podgorici. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab dumjeran promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Tonska realizacija Barbara Dedić, urednik Sanjin Vešović.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati,

zostać, a swe proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše građanske aktivistkinje, predstavnice NVO i reditelj Sead Šabotić osudili čin cenzure govora Dragana Mićanovića, a rasprava se vodila i u Skupštini, kad vlast određuje što umjetnik smije da kaže. Andrija Jovović, direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore, u intervju za Pobjedu kaže: instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Ministarstvo saobraćaja obezbijedilo dodatni kontingent bilateralno tranzitnih dozvola susjedne države za prevoznike. Crnogorske kamionđije će moći da voze kroz Hrvatsku. Nevladine organizacije u saradnji sa centrima za socijalni rad prikupljaju pomoć za socijalno ugroženu djecu uz poruku "Podijelimo jer zajedno možemo više". Sakupili 10.500 eura za školski pribor i osmijeh za 1.632 djece. Požar je aktivni u 5 opština, najveći u Herceg Novom i Nikšiću. Pomoć iz vazduha zaustavlja širenje vatre. Nezavisni dnevnik Vijesti piše: oprema za kampanju DPS-a ostala neplaćena. Vinks ostao bez 250.000 eura, odbačena prijava protiv nekadašnjeg Đukanovićevog šefa kabineta. Zašto Dragan Mićanović nije otvorio filmski festival u Herceg Novom? Dio vlasti u Crnoj Gori ima udvorički odnos prema režimu u Srbiji, kaže novinarka Vesna Mališić. Šta predviđaju smjernice vladine fiskalne strategije? Rasta zarada 2,5%, a inflacija 12,9%. Broj povrijeđenih u generalnom i porodičnom nasilju izjednačen tokom dvije prošle sedmice avgusta, više batina u domovima nego na ulici. Privredni sud odbacio tužbu Boka Pilota protiv države i opštinskog preduzeća u Kotoru i smatra odluka o pilotaži u nadležnosti Upravnog suda. Platforma Distributex ugašena, iz policije pozivaju građane da prijave prevaru, obećavali laku zaradu, ostavili prazne džepove. U Starom gradu Ulcinju u petak večer u 20 sati bit će održana tradicionalna manifestacija Dan Bamije. Roditelji pisali ministarstvu i opštini: Budvi treba nova škola za 2000 učenika. Slabi strateška prednost Irana u Hormuzu. Dok u Teheranu jačaju pozivi za okončanje rata, zalivske države ubrzano grade alternativne naftovode i smanjuju zavisnost od ključnog Moreuza. Najslabije kada se očekivalo najviše. Odbojkašice Crne Gore izgubile od Slovačke 3-0 i ostale bez teoretskih šansi da se plasiraju u osminu finala na Eurovoleju. Selektor Jovo Caković očekuje kakvu takvu reakciju danas na oproštaju protiv Hrvatske od 16 sati. Dan piše: kontroverzni biznismen s Kosova prvostepeno osuđen na zatvorsku kaznu i da plati 20.000 eura, njegova firma kažnjena sa 100.000 eura, ramaju godina i po za utaju preko 2 miliona. Generalni sekretarijat vlade u julu potrošio preko 725.000 eura, od čega je značajan iznos otišao na ugovore o djelu. Za sporne angažmane i dalje troše narodne pare. I
Iz Zagreba stigle 3000 propusnica za više stotina crnogorskih prevoznika. Jedna dozvola važi samo za jedan ulazak u Hrvatsku. Ukoliko Island ponovo otvori pitanje članstva u Europskoj uniji, moguće promjene u procesu proširenja. Prema novom pravilniku dužnike će neplaćeni porez koštati mnogo više nego do sad. Imovina na doboši po cijeni umanjenoj do 75%. Opozicija kritikovala rješenje u predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, decentralizacija nedorečena. Morsko dobro je za 10 godina od Ulcinja uzelo 10 miliona, dajte 50% prihoda Ulcinju koju mu uzimate, poručio je Zenka. Vaterpolisti Crne Gore spremni za iskušenje u Tarantu, ajkule doputovale na mediteranske igre. Crvena zvezda večeras u Plzenju protiv Viktorije igra revanš play-offa za Ligu Europe od 19 sati. Trener Riera poručio kao da je 0-0. Regionalna liga za rukometaše drugo kolo, Lovče nemoćan u Bitolju, Pali i Budvani. Partizan večeras u Humskoj dočekuje Hetafe u revanšu play-offa za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 sat. Crno-bijeli vjeruju u čudo. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Pitali jednog našeg čovjeka u bijelom svijetu da li govori strane jezike. Samo kad sam gladan, odgovara on. Policija ima mnogo problema sa provalnicima. Postavi im zasedu u gluvo doba noći, a oni opljačkaju banku u po bijela dana. Treba vremena i truda da čovjek nauči da govori ono što ne misli. Ne postaje se političar preko noći. Imamo politikante, drvene advokate, piskarala, nadriljekare, kvazi umjetnike, parapsihologije i umišljene veličine, ali nikako danas povuku naprijed. Gdje vlada višestranačko jednoumlje, svaka koalicija je moguća. Nema zapošljavanja po stranačkoj pripadnosti dok se ne otpusti neko zbog stranačke pripadnosti. Kada su jednom starosjediocu kožnog kabineta predložili da se povuče, odgovorio je: iz ove se kože ne može. Istina je da sam vitlao pištoljem i prijetio novinarima, ali ta rječenica je istrgnuta iz konteksta. Nisu svi građani obavezni da počiste snijeg ispred kuće. Ima i privilegovanih koji nemaju kuću. Nisu u pravu oni koji tvrde da smo dodirnuli dno. Mi mislimo da tu još uvijek ima prostora za napredovanje.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća magazina Grad Radio Kotora je direktorica osnovne škole Njegoš, Tamara Radonjić. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan i bolje vas našla. Pozdravljam vas u Radio Kotoru i slušaoce.
0: Kada govorimo o novoj školskoj godini koja nam je na pragu, koja počinje od 1. septembra, koliko je upisano đaka u osnovnu školu Njegoš, koliko je ukupno prvaka, a koliko je ostalih osnovaca?
1: Ove godine u osnovnoj školi Njegoš upisano je između 930 i 940 učenika. Nemamo tačan broj jer još uvijek pristižu i prelaze učenici iz drugih škola, tako da vjerujemo da će negdje biti 940, možda koji učenik više ukupno do kraja upisa. Što se tiče prvaka, ove godine upisano je 110 prvaka raspoređenih u 5 odjeljenja prvog razreda. 2 odjeljenja prvaka nastavu će pohađati u matičnoj zgradi na Benovu, a 3 odjeljenja u područnoj jedinici u Škaljarima. Posebno nas raduje ovoliki broj prvaka i tradicionalno ćemo 1. septembra dočekati prvake prigodnim programom u 9 časova. Sve će biti organizovano i za prvake sa Benova i Škaljara u sali na Benovu u 9 časova. Dalje, škola će i ove nastavne godine imati ukupno 43 odjeljenja, od čega su 2 integrisana odjeljenja za učenike koji nastavu pohađaju po posebnom obrazovnom programu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija nastojimo da obezbjedimo potrebnu podršku za sve učenike kojima je ona predviđena rješenjima, kako bi početak školske godine protekao što organizovanije i sigurno za svu djecu.
0: A kada je u pitanju škola, odnosno područno odjeljenje u Škaljarima, imali smo nekoliko obraćanja roditelja koji navode da prilaz škole nije uređen, koji problemi tu postoje i kakva je bila reakcija škole u tom slučaju?
1: Hvala na tom pitanju. Jeste, u pravu ste, ispred negdje u neposrednom ulazu u našu školu i ulici koja vodi ka našoj školi, u toku su radovi od javnog značaja. U pitanju je, prema informacijama koje smo dobili od opštine Kotor, da se izvodi infrastrukturni su radovi na pravljenju mreže za odvod atmosferskih voda i postavljanju komunalne infrastrukture i sistem za odvod komunalija. E sada, vidite, negdje dobili smo uvjeravanja da će svi radovi biti po informacijama završeni na vrijeme. U stalnoj smo komunikaciji sa opštinom Kotor i informisani smo da će obezbijediti uslove za bezbjedan prolazak učenika i nesmetan početak nastave. Nama je naravno prioritet da djeca prije svega 1. septembra, a i svaki drugi dan dolaze u školu sigurno i da se nastava organizuje bez problema. Tako da vjerujemo da ćemo svi zajedno puni razumijevanja uspjeti da prevaziđemo ovaj manji izazov.
0: Nekako smo navikli da vama, administraciji osnovne škole Njegoš, ljetnji raspust uvijek bude nekako radni. Pa da vidimo da li ste imali ove godine nekih aktivnosti, da li ste imali radove na opremanju prostorija ili nešto slično.
1: U pravu ste, ni ovaj ljetni raspust nije bio drugačiji. Ove godine smo negdje u saradnji opet sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i dijelom novca koji škola dobija od nadoknade od parkinga. Uspjeli smo da obezbijedimo ukupno 15 novih računara, 9 novih televizora i jedan dio opreme specijalizovane za integrisano odjeljenje. To je vrlo vrijedna i jako značajna oprema i instalacija te opreme je u toku, malo će trajati početkom godine. Što to za sve znači? Znači da će i u našoj biblioteci i kompletna ustanova i matična zgrada na Benovu i područna jedinica u Škaljarima u svakoj učionici će biti obezbijeđen ili televizor ili tabla interaktivna i računar, tako da će svi nastavnici moći svi učenici imati priliku da koriste i sredstva. Što se tiče namještaja, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo opremanje 15 učionica namještajem za starije učenike. tu je negdje oko 150 klupa i više od 300 stolica. A što se tiče namještaja za niže razrede, škola će se potruditi u skladu sa ovim da tokom septembra obezbijedi i u slučaju da jedan mali broj nedostaje. Također, što se tiče ostalih ulaganja, opština je, i mislim da je još uvijek tender u tenderskoj proceduri za sanaciju, adaptaciju toaleta u područnoj jedinici u Škaljarima. Radovi su trebali da budu, predviđeni su bili za period ljetnih raspusta, međutim, kako je tenderska procedura malo bila komplikovanija, to se odužilo, ali i tu smo dobili uvjeravanje da čim sve bude završeno, da ćemo u nekom doglednom roku imati i realizaciju tih radova. Eto, to je za sada. Naravno, užurbano se pripremamo za sve i radujemo se novoj nastavnoj, odnosno školskoj godini.
0: Tamara, hvala vam puno za ovaj razgovor. Svakako ćemo pratiti vaše aktivnosti, a vidimo se i na prijemu prvaka 1. septembra.
1: Hvala vam puno na pozivu. Srećan rad.
0: Gošća magazina Grad Radio Kotora bila je direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić. Moje ime je Tamara Vuković. Ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora Milica Peković, gostujući u emisiji Ljetnje priče, najavila je međunarodnu naučnu konferenciju koja će u septembru biti održana povodom 65 godina rada instituta. Sa njom je razgovarala Mihaela Moškov.
1: Postoje još neki planovi akvarijuma i samog instituta povodom jubileja 65 godina od osnivanja, imate li već neke planove?
2: Sad je najveći fokus na to da sve vezano za organizaciju konferencije, to je ona neka kruna ovog 65. jubileja. U okviru cijele priče i uvoda za tu konferenciju na sajtu Univerziteta, Instituta za biologiju mora, mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora, o zgradi, direktorima instituta, aktivnostima akvarijuma, različitim projektima, oporavku morske kornjače koju smo imali, značaju mikrootpada u moru, mikroplastike, uzgoju različitih organizama itd. Trudimo se da to, kroz te kratke priče uvedemo, prikažemo sva što smo sve radili za ovih 65 godina i negdje navedemo ljude da kroz taj kratak sadržaj malo zavire u aktivnosti Instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj eto neko radi, nego da se da mi stvarno svojim radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
1: Dobro, kada će biti održana ta konferencija?
2: Konferencija će biti održana u septembru 22. 23. Ima ta informacija negdje na sajtu. Fokus je uglavnom da se ona organizuje kako treba da sve to prođe, prijava
1: da
2: radova.
1: Bude dostojna.
2: Da, prijava radova, očekujemo veliki broj gosti zbog velike saradnje Instituta za biologiju mora sa drugim naučnim institucijama iz regiona, ali i iz Europe. Tako da sad je glavni fokus na to.
1: Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća.
2: Hvala.
1: Da sa Radio Kotar.
2: Hvala tebi.
0: Bokejska noć koja zauzima posebno mjesto u kulturnom i turističkom životu Boke i ovog je ljeta okupila brojne mještane i posjetioce. Dio atmosfere sa tradicionalne fešte donosimo kroz zvuke i utiske naših sagovornika koji su sa Natašom Janović podijelili mještani i turisti, direktor turističke organizacije Jovan Ristić i predsjednik opštine Vladimir Jokić.
3: Čestitam učesnicima, čestitam organizatorima, barke su bile izvanredne, vatromet je bio izvanredan i kao što vidite provod u gradu je dobar.
4: A vaš favorit kad je barka u pitanju?
3: Moj favorit je pobjedio. Moj favorit je pobjedio, mada sve su barke zaista bile dobre, da sam mogao da biram. Pored pobjednika sigurno bi prvo mjesto podijelila i barka desalinizator.
5: Utisak večeri svakako sjajan vatromet, ali i kreacije. Večeras mislim da smo imali sjajne kreacije, sjajne barke, možda iznad onoga što smo imali u prethodnim godinama, tako da mislim da je cijelo večer bilo sjajno.
4: Koja se barka vama najviše svidjela?
5: Pobjednička definitivno, mada je bilo interesantnih i aktuelnih tema obrađenih, tako da mislim da je žiri baš onako kako treba i procijenio i ocijenio.
6: I like Kotor very much. It's an excellent night. We're having so much fun.
4: Kako ti se sviđa?
7: Najbolje nasvijet. Ovo samo ima Kotor.
4: Samo muzik, samo polako.
8: I love it. There's something for everyone. It's amazing. It's great. I love it.
9: Mislim da svaki grad može da pozavidi Kotoru na ovakvoj fešti. Da bude ovoliko sve prirodno i spontano i autentično gradu kao što je Kotor, to je zaista veliki uspjeh. I sve pohvale za turističku organizaciju Kotora. I mislim da učine pravu stvar i da ovo čine mjesto onakvim kakvim zaslužuje da bude.
4: A odakle dolazite?
9: Iz Beograda.
4: Hvala.
9: Za najbolje.
4: Dobro večer.
9: Pitajte.
4: Vidimo da ste raspoloženi, da plešete.
9: Nama su tu drugarice iz Beograda, mi uživamo već 2 sata. Ja sam se izula bosa da bi mogla da osjetim zemlju. Da bi...

0: naš ja uvijek. Ako nije tako, ne valja. Volim vas.
1: Bokeljska noć je nazvana Fešta nad feštama. Oslikan duh grada, svjetlo u vodi, ukrašene barke, rezultati rada i kreativnosti. Kotor sa bezbroj različitih lica. 22. avgusta 1936. godine jedna Bokeljska noć ostala je zapisana u starom glasu Boke. 22. avgusta 2026. godine nove generacije napravit će nove zapise ove noći, a jedan od njih zabilježio je i Radio Kotor.

0: Ovogodišnji Međunarodni klarinet fest okupio je 25 učenika i studenata, među kojima je četvoro iz Crne Gore, kao i pet predavača: Veljka Klenkovskog, doktora umjetnosti Đura Petea, Vladimira Stanišića, Damjana Begovića i Tadeja Keninga, profesora na Akademiji za muziku u Ljubljani. Generalni sponzor je opština Kotor, a realizaciju su između ostalih pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Gradska muzika Kotor i brojni prijatelji festivala.
1: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Milijane Kandić-Simonović održano je sinoć u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković pred brojnom publikom. Kroz izuzetno nadahnutu interpretaciju publici je približila Dučićev opus, njegov stil i književne epohe kojima je pripadao, posebno se zadržavajući na motivima koji povezuju njegovu poeziju sa mediteranskim prostorom. Nakon predavanja sa Milijanom Kandić-Simonović razgovarala je Mihajla Moškov.
2: Možemo li da napravimo neki kratak rezime ove večerašnjeg predavanja o Jovanu Dučiću?
3: Pa ovako, večeras je bila ideja da pokažem da je Jovan Dučić u celokupnoj svojoj poeziji, koja se može okarakterisati kao poezija nekog mediteranskog tona i te mediteranske melodije, da je asocirao neke motive koji su vezani, dakle, ne samo za ceo Jadran, već i za ove naše konkretne prostore, odnosno za Boku i za Kotor. U tom smislu, prvi deo je bio posvećen analizi soneta Kraj mora, koji je nastao ovdje i gdje zaista piše ispod naslova iz Boke, a on je deo jadranskih soneta, odnosno jedan od soneta tog ciklusa. A drugi deo je bio posvećen analizi soneta Carica, koji otvara drugi sonetni ciklus, koji je nastao kasnije, negde 1919. Čini mi se, za razliku od jadranskih soneta koji su nastali na samom početku veka, 1901. recimo druge. Dakle, sonet Carica koji portretiše caricu Jelenu sa freske manastira Lesnovo, koji je nastao za vrijeme vladavine cara Dušana.
2: S obzirom da nema dokaza da on ikad bio u Boki, već samo naslućujemo koliko on vjerodostojno prikazao ovo naše podneblje.
3: Ja zaista vjerujem da je on bio tu. Zapravo, ovaj podnaslov iz Boke nam to eksplicitno dokazuje. To jeste provjerljivo i to jeste tačno, ali nema u nekim drugim zapisima ili nekim pismima ili nekoj dokumentarnoj građi, da kažem, nemamo to, ili bih možda ili ja ili kogod drugi moglo to stvarno tražiti, istraživati, mnogo se time baviti, pa možda i naći neki takav dokaz, ali znate kako, poezija je najverodostojnija.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore doputovala je utorak u Taranto, gdje će učestvovati na mediteranskim igrama. Crnogorsku selekciju predvodi selektor Dejan Savić. Na startu naš tim sutra igra sa Grčkom. Savić je odredio sastav koji će predstavljati Crnu Goru u Tarantu. Za Ajkule će nastupiti Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Danilo Stupar, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Matija Sladović, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović i Strahinja Gojković. Uz selektora Savića stručni štab čine pomoćni trener Nikola Mijanović, fizioterapeut Vladislav Mlađen i Vasko Vučković zadužen za video analizu, dok je Dragan Drecun tim menadžer. Crna Gora je u grupi A zajedno sa selekcijama Grčke, Srbije i Slovenije. U grupi B nalaze se Španija, Italija, Francuska, Turska i Bosna i Hercegovina. Prvi dio turnira igra se po sistemu svako sa svakim, nakon čega će po dvije prvoplasirane ekipe iz obje grupe izboriti direktan plasman u polufinale. Prvi protivnik crnogorskih vaterpolista bit će selekcija Grčke. Duel je na programu u petak 28. augusta od 17.30. Nakon Grčke, Ajkule će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Srbijom i Slovenijom. Košarkaši Kotora u utorak su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. O sastavu, radu i planovima za naredni period govorio je trener Radojica Petrić.
1: Bilo je 16 igrača, od tih 16 igrača jedan je bio kadet Petar Lončarević, bio je Đorđe Ristelić junior. Vratili smo Srđana Rakočevića koji je prethodne sezone bio u Teodu i u mlađim kategorijama srpskog derbija. Ostalo su bili naši seniori. Čekamo da nam se priključi prošlogodišnji Amerikanac Mickey Pearson koji zbog svojih privatnih problema trenutno nije sa nama. Što se tiče samog stanja ekipe, izuzetno sam zadovoljan u kakvom su fizičkom stanju došli svi igrači, što sigurno da će olakšati same pripreme. Već smo zakazali 6 prijateljskih utakmica sa kojima mislimo da ćemo sigurno vidjeti neku realniju sliku i kako smo radili pripreme. Cijele pripreme ćemo provesti u Kotoru, trenirati u našoj sali. Jutarnje treninge sa kondicionim trenerom Milošem Vojvodićim će igrači proći u parku i imati određena i testiranja i trčanja. Tako da vrlo smo zadovoljni i uslovima, možemo reći i uslovima za rad i samom ekipom kako smo selektirali.
0: Prošlogodišnju sezonu u košarkaškom klubu Kotor pamtit će po plasmanu u polufinale Kupa Crne Gore.

0: Vrmac u noći punog mjeseca je idealna šetnja za ljeto, pogodna i za početnike sa osnovnom fizičkom spremom i adekvatnom obućom. Ako želite da doživite nešto posebno, kako Boka izgleda u noći punog mjeseca, pridružite nam se u petak 28. augusta u 20.45 kod gumna na Vrmcu. Okvirno trajanje ture je 3 do 4 sata. Informacije i prijave kod koordinatora Željka 067-256-131. Tura je besplatna za sve učesnike, poručuju iz Planinarskog kluba Vjeverica. Poštovani slušaoci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i Vi. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842, 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog i sugestiju.

Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste kontakt program Gradivi. Zahvaljujemo se našoj slušateljki i našem vjernom slušaocu koji su se javili. Ja vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Školska godina počinje 1. septembra, kako je za Radio Kotor kazala direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić, nastavu u ovoj obrazovnoj ustanovi pohađat će oko 940 učenika. Ove godine upisano je 110 prvaka raspoređenih u 5 odjeljenja prvog razreda, 2 odjeljenja nastavu će pohađati u matičnoj zgradi na Benovu, a 3 u područnoj jedinici u Škaljarima. Posebno nas raduje veliki broj prvaka i tradicionalno ćemo ih 1. septembra dočekati prigodnim programom u 9 sati. Sve će biti organizovano za prvake sa Benova i za Škaljara u fiskulturnoj sali matične škole, kazala je Radonjić. U Kotorsku luku je za danas najavljen dolazak 4 kruzera sa ukupno 8.645 putnika i 3.064 člana posade. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktora Milijane Kandić-Simonović održano je sinoć u Kulturnom centru pred brojnom publikom. Organizatori večeri bili su Kulturni centar i Gradska biblioteka. U okviru 18. po redu Klarinet Festa, manifestacije međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan održan završni koncert polaznika. Prisutne na početku programa pozdravio Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa. Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica Klarinet Festa, uz klavirsku pratnju Nataše Srdić-Jan.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Mogao sam da poludim samom sebi, da presudim, slatka bješe jabuka grijeha. Uzavrela kada

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 27. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 32 stepena, vlažnost 43%, pritisak 1019 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 38 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, 16.30 Kotorska hronika, naša centralna informativna emisija, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Gošća današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17.15 biće izvršna direktorica Festivala etnološkog filma Risan, magistar Jelena Čečur. Emisiju je pripremila Tamara Vuković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: funkciju sve ono što jeste danas i što će ubrzo biti infrastrukturna podrška kulturi u gradu. Dakle, mi danas znamo da sam Stari grad ljeti predstavlja najljepšu i najbolju moguću pozornicu za kulturnu manifestaciju u Kotoru. Međutim, mi pored toga imamo, zahvaljujući Kotor Artu, otvorene i osmišljene, promišljene nove lokacije za kulturne manifestacije. Imamo također od skoro u funkciji kulturnih dešavanja i Novigradski park. Ono što želim da naglasim jeste da uskoro očekujemo i završetak nove stare ljetnje pozornice Tabačini. Pripremili smo projekat stavljanja u funkciju stare termoelektrane na Tabačini. Dakle, imat ćemo značajne prostore koji komuniciraju jedan s drugim. Imamo značajne manifestacije, značajne institucije koje kroz komunikaciju jedni s drugim će i taj kompletan prostor uspjeti da uvedu u red najprepoznatljivijih, u ovom slučaju mediteranskih prostora za kulturu. Siguran sam da ćemo u cijelom ovom poduhvatu imati i značajnu podršku državnih vlasti. Danas se nalazimo u hubu koji predstavlja jedan od najboljih primjera, ja vjerujem, u ovom dijelu Europe, kako jedan stari objekat može da se stavi u funkciju kulture. I siguran sam da ćemo upravo i kroz ovaj program dodatno osnažiti zajedno sa državnim vlastima, dodatno osnažiti kapacitete i načine korištenja i ovog prostora i svih drugih prostora koji su danas na raspolaganju, a koje treba dodatno uposliti i osmisliti. Siguran sam da će kandidatura Kotora dobro odjeknuti i siguran sam da s ovim ljudima može da bude samo uspješno. Ali ponavljam, sama činjenica da se program osmislio i da se projekat osmislio, sama činjenica da su se svi uvezali u svrhu i u cilju osmišljavanja onoga što je budućnost kulturnog života našeg grada, je već ogroman uspjeh. Sve ostalo poslije toga može biti samo formalno priznanje tog uspjeha. Nastavit ćemo da plovimo na ovoj struji koja je krenula i siguran sam da će nas povesti i do titule mediteranske predstavnice kulture i dijaloga, ali ono što je najbitnije, do postavljanja Kotora na mjesto gdje on to zaslužuje, a to je da bude najprestižniji kulturni centar ovog dijela Europe.
1: Osnovni koncept kandidature predstavio je generalni umjetnički direktor Kotor Arta Ratimir Martinović. On je kazao da će program biti predstavljen detaljnije tokom narednih mjeseci, a da se kandidatura zasniva na tri tematske cjeline.
2: Biće riječi narednih nedjelja i mjeseci o tome šta sve ovaj program podrazumijeva. Radi se o relativno novom programu koji je pokrenula Unija za Mediteran, podržana Europskom komisijom. Do sada ovo je, čini mi se, četvrti u nizu krug kandidatura. Dakle, što se Kotor Arta tiče, mi svakako već 25 godina prije svega kroz umjetnički izraz dokazujemo i pokazujemo da mi pripadamo ne samo nacionalnim, regionalnim, već i šire evropskim, pa samim tim, jeli, mediteranskim kulturnim krugovima, ostvarujući saradnju sa, ne samo sa umjetnicima, već i sa različitim organizacijama iz sektora kulture, i vrlo smo zapravo srećni da smo danas došli u fazu da zajednički predstavimo ovu inicijativu, jer smatramo da sa svim izazovima sa kojima se grad Kotor danas susreće, ovakve inicijative i titule prosto pripadaju Kotoru. Kao što su i Kotor i Boka već na značajnoj, najznačajnijoj možda za nas, listi UNESCO-a, tako ipak smatramo da moramo da zauzimamo mjesta i na kompetitivnoj kulturnoj sceni Mediterane, Europe, ali i cijelog svijeta. Jasan put ka tome jeste pronalazak partnera, istomišljenika, eksperata, edukatora, profesionalaca u polju kulture, sa kojima možemo razmjenjivati iskustva i još intenzivnije doprinositi podizanju kapaciteta organizacije kulture civilnog i javnog profila na lokalu. Na taj način ujedno i podjednako važno podižemo svijest lokalnog stanovništva, ali i crnogorske javnosti, o vrijednosti ovog prostora i svijest o privilegiji života u Kotoru i u Boki, ali doprinosimo samim tim i razvoju kulture Crne Gore. Kad se radi konkretno o ovoj aplikaciji, o ovoj kandidaturi,

0: mi smo program dogovorili da ima svoja tri dijela, tri svoje cjeline koje smo nazvali anchors, znači sidra, tides, znači plime, i horizons, to jest horizonti, koji se odnose na prošlost, na sadašnjost i na budućnost. I ova tri cjeline ne funkcionišu kao zasebni programi u kalendaru ili kao posebne jedinice, jel, već kao zaista tematske struje tokom cijele godine, odnosno tokom dvije godine. Dakle, svaka postojeća ili nova aktivnost pripada jednoj od ove tri struje ili kombinuje pak više njih u zavisnosti od njenog fokusa. Sidro Anchors, jel, se dakle odnose na aktivnosti vezano za nasljeđe, pamćenje, pripadnost i UNESCO-ve vrijednosti Kotora i Boke, plime. Tajt se odnosi na aktivnosti vezane za razmjenu, mobilnost, umjetničko stvaralaštvo, javnu debatu i dijalog. I Horizons, horizonti, se odnosi na aktivnosti vezane za obrazovanje, mlade, kulturne i kreativne industrije, kulturne zajedničke resurse, digitalne alate, prostore kulture i nasljeđa, te kapacitete, mreže i modele koji mogu ostati aktivni i nakon 2028. godine. Uzgred, do ovih dana se obilježilo i 5 godina svečano otvaranja prostora u kom se nalazimo, dakle starog zatvora, danas je kreativnog huba, i svi ovdje, čini mi se, za ovim stolom osjećamo da je za tih 5 godina ovaj prostor mogao da posluži mnogo većem broju sadržaja upravo ovakvih profila koje promovišemo kroz aplikaciju za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga, dakle projekata na korist grada, projekata na korist njegove kulturne i obrazovne scene. Vjerujemo da ćemo u najbližoj budućnosti pronaći modele da ovaj prostor živi upravo onako kako živi u tokom trajanja i tokom realizacije programa koji ovdje realizuju muzeji Kotora, Kotorski festival pozorišta za djecu ili pak Kotorart. I evo na kraju, ja vam želim, zapravo nama, sreću sa ovom kandidaturom, uz naglasak da je zaista najveća vrijednost upravo to što smo se okupili, i to oko zajedničkih imenitelja. A to su obrazovanje, nauka i kultura, koji zapravo predstavljaju stubove UNESCO, United Nations Agency for Education, Science and Culture, i što smo zapravo rješeni da bez obzira dobili ili ne ovu kandidaturu, sektor kulture grada, uz podršku, naravno, opštine Kotor, će nastaviti sa implementacijom i realizacijom ovih programa.
1: Direktorica javne ustanove Muzeji i galerije Kotor, Dušica Ivetić, pojasnila je simboliku naziva projekta Kurenat.
2: Kurenat je zapravo lokalna riječ za struje, znači odatle je veza sa samim projektom, jer govorimo o mediteranskim strujama koje nas povezuju kroz vijekove i kojima su nam svima stizali uticaj kroz kretanje predmeta. Mi, na primjer, u muzejima imamo prehistorijske predmete koji su stari 5000 godina i za koje su pretpostavke da su došli iz Anadolije.
1: Istakla je da će muzeji kroz kandidaturu nastaviti aktivnosti na očuvanju nematerijalne kulture baštine, posebno nakon uspjeha projekta revitalizacije Dobrotske čipke, nagrađenog Europa Nostra priznanjem.
2: U ovom projektu vidimo nastavak onog što muzeji već duže realizuju, to su aktivnosti na polju nematerijalne kulturne baštine. Jedna od tih uspješnih aktivnosti jeste i projekat revitalizacije Dobrotske čipke, za koju smo ove godine dobili Europa Nostra nagradu. Upravo u ovom prostoru smo ove godine organizovali festival, internacionalni festival Čipke na iglu, koji stvarno predstavlja jednu jaku vezu sa Mediteranom, sa tradicijama čipke na iglu, koji nam pretpostavke su čak stižu sa Levanta, tako da namjeravamo da nastavimo sa radom na tom polju tokom ove kandidature, proširenjem ovih veza. U proteklom periodu dosta smo radili i na legendama, koje su također imaju široke mediteranske korijene, utjecaje grčkih mitova i legendi, Znači, spomenula sam predmete, kultove koji su nam dolazili preko mora, bogatu pomorsku tradiciju. Sve su to elementi koji predstavljaju nekako stubove rada naše muzejske jedinice i koje svakako mogu da se kroz ovu aplikaciju dodatno prošire i da radimo upravo ono što jeste vizija savremenih muzeja, ne samo da čuvamo predmete, već da stvaramo nova znanja, nove dijaloge, podstičemo uključenje zajednice upravo u stvaranju novih tumačenja i zato se nadamo da će, imamo zapravo sve preduslove da ova aplikacija uspešno prođe i vjerujemo da ćemo stvarno u 2028. ovdje zajedno možda i sa vama krenuti da realizujemo te programe.
1: Direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća-Radulović, ocijenila je da kandidatura potvrđuje značaj saradnje javnog i civilnog sektora. Kako je navela, Kulturni centar planira razvoj rezidencijalnih programa za književnike, likovne umjetnike, filmske stvaraoce i muzičare, kao i koprodukcije koje će povezivati umjetnike mediteranskih zemalja.
3: Ova kandidatura nekako potvrđuje da se najznačajniji kulturni iskoraci u stvari ostvaruju saradnjom između javnog i civilnog sektora, što ovdje imamo i kao najbolji primjer u Kotoru, gdje smo uspjeli da se svi skupimo i da uradimo tu prijavu za prijestolnicu kulture. Naša je ideja da kroz aktivnosti ovog projekta dodatno osnažimo savremeno umjetničko stvaralištvo, da otvorimo Kotor prema novim partnerstvima širom Mediterana. Poseban fokus Kulturni centar Nikola Đurković vidi u razvoju rezidencijalnih programa za književnike, likovne umjetnike, filmske stvaraoce i muzičare, kao i u nekim zajedničkim projektima i koprodukcijama koje će prosto povezati stvaraoce različitih mediteranskih zemalja. Kroz teme, naravno, koje nas sve spajaju na Mediteranu, o čemu upravo i naziv ovog projekta Kurenat govori. Jednako važnim smatramo i edukativne programe, radionice i okrugle stolove, kao i razmjene iskustava među kulturnim profesionalcima, jer dijeljenje znanja stvara dobre temelje za održivu međunarodnu saradnju. Vjerujemo da Kotor može biti mjesto susreta, mjesto ideja, savremene umjetnosti, kulturnog dijaloga i da može biti grad koji svoje bogato nasljeđe povezuje sa nekim novim umjetničkim praksama i evropskim partnerstvima. Ovu kandidaturu doživljavamo kao priliku da zajedno gradimo otvoreniji, kreativniji i povezaniji Mediteran.
1: Vršilac dužnosti direktora pozorišta za djecu i mlade, Kotor Dario Krivokapić, podsjetio je na tradiciju Kotorskog festivala pozorišta za djecu, osnovanog 1993. godine.
4: Kao što većina znaju, Kotorski festival pozorišta za djecu je osnovan davne 1993. godine i više od tri decenije taj festival okuplja djecu, mlade, umjetnike i stvaraoce iz cijele Crne Gore i brojnih mediteranskih zemalja. Taj festival uči djecu da odrastaju uz umjetnost, da stvaraju kreativnost i da uči ih koliko su kultura i dijalog važni. Mnogi od njih koji su nekada bili učesnici ili volonteri festivala, danas su priznati umjetnici i kulturni radnici, a neki od njih su učestvovali u stvaranju ovogodišnje produkcije festivala Graditi grad. To je najbolji dokaz da festival ostavlja trag koji traje ne samo dane festivala, nego duže od samog festivalskog programa. Znači, susret i razmjena ovih iskustava sa umjetnicima iz mediteranskih zemalja dodatno potvrđuje značaj ovog festivala i vrijednosti koje promoviše mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga, i zato vjerujemo da je važno nastaviti da ulažemo u programe za djecu, jer upravo oni stvaraju buduće nosioce kulturnog života.
1: U ime nevladine organizacije ekspedicije sva viđenje podijelila je i arhitektica Aleksandra Kapetanović, koja je naglasila da kandidatura prvi put na ovakav način povezuje javni i civilni sektor.
2: Kao predstavnica nevladine organizacije koja već skoro 30 godina djeluje na području Kotora, meni je zaista drago da sam tu danas sa dragim kolegama. Mi ekspediciju smatramo da je ova kandidatura zaista značajna, jer po prvi put povezuje lokalne institucije i civilni sektor oko neke zajedničke inicijative koja može biti veoma značajna za budući razvoj Kotora.
1: Ukazala je i na izazove sa kojima se suočava područje Kotora i Bokokotorskog zaliva. Smatra da kandidatura može doprinijeti jačanju kapaciteta lokalne zajednice.
2: Kada govorimo o Kotoru, govorimo u stvari o cijelom području, o dijelu Bokokotorskog zaliva i posebno što smo već prepoznati kao dio svjetske baštine, gdje grad jeste ta žiža oko koje se sve okreće, ali naravno govorimo o cijelom području, o svim naseljima uz obalu i u stvari i o toj buffer zoni i drugim gradovima Boke sa kojima u stvari zajedno jedino i možemo dalje. Ova kandidatura predviđa povezivanje aktera iz civilnog i javnog sektora, ali uključivanje lokalne zajednice, što smatramo da je veoma značajno, posebno u ovom trenutku, jer smo kao lokalna zajednica zaista izloženi izuzetnim pritiscima, posebno vezano za prekomjerni turizam, prekomjernu urbanizaciju i što smo pred izazovima očuvanja statusa na listi svjetske baštine UNESCO-a. Određeni koraci na tom polju su pokrenuti, posebno vezano za proces izrade management plana koji je u toku, ali brojni izazovi su i dalje pred nama, na kojima tek treba ozbiljno da radimo, posebno vezano za turizam, saobraćaj, urbanizaciju, upravljanje. Tako da, u stvari, ova kandidatura se mi nadamo da nam može pomoći da na tom putu steknemo neke i nove kapacitete, vještine, znanja, kako bi nastavili bolje u tom pravcu. I tu je zaista to uključivanje, povezivanje i edukacija su ključni, a kultura i dijalog su osnova. I Kotor u stvari ima do sada zaista sjajne primjere pojedinačne aktivnosti na polju kulture, uključujući sve što je do sada navedeno, što nam je zaista, ja mislim, svima na ponos. Htjela bih i da istaknem da i kroz participativne pozorišne predstave Kotor o Kotoru i Stup srama zaista smo pokazali kako na veoma kvalitetan, savremen način može da se uključi i lokalna zajednica u te teme koje su zaista bitne za zajednicu kao cjelinu, i mislimo da to mogu da budu, da bi takve programe trebalo i dalje razvijati, jer su veoma, veoma dobri, veoma kvalitetni, da bi mogli da posluže i u ovom mediteranskom kontekstu i kao primjer drugim sredinama. Ovu kandidaturu vidimo zaista kao mogućnost da dalje razvijamo te aktivnosti koje bi trebalo da budu fokusirane na zajednicu, da uključuju zajednicu, ali i one koje bi morale da imaju fokus na jačanje kapaciteta, edukaciju i promovisanje vrijednosti svjetske baštine, jer je to nesumnjivo naša osnova za razvoj. I jedino tako u stvari možemo uhvatiti tu dobru struju, taj kurenat i krenuti ka ozdravljenju. Tako da evo i mi vidimo ovo kao jedan korak ka tom ozdravljenju i nadamo se da će kandidatura biti uspješna i da ćemo nastaviti da sarađujemo nevezano za kandidaturu, što je već naglašeno. Znači, to zajedničko djelovanje je zaista, zaista ključ i nama je drago da smo tu.
1: Predstavnici opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Pratili ste ljetnju priču sa Natašom Janović.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Pitali jednog našeg čovjeka u bijelom svijetu da li govori strane jezike. Samo kad sam gladan, odgovara on. Policija ima mnogo problema sa provalnicima. Postavi im zasedu u gluvo doba noći, a oni opljačkaju banku u po bijela dana. Treba vremena i truda da čovjek nauči da govori ono što ne misli. Ne postaje se političar preko noći. Imamo politikante, drvene advokate, piskarala, nadriljekare, kvazi umjetnike, parapsihologije i umišljene veličine, ali nikako danas povuku naprijed. Gdje vlada višestranačko jednoumlje, svaka koalicija je moguća. Nema zapošljavanja po stranačkoj pripadnosti dok se ne otpusti neko zbog stranačke pripadnosti. Kada su jednom starosjediocu kožnog kabineta predložili da se povuče, odgovorio je, iz ove se kože ne može. Istina je da sam vitlao pištoljem i prijetio novinarima, ali ta rječenica je istrenuta iz konteksta. Nisu svi građani obavezni da počiste snijeg ispred kuće. Ima i privilegovanih koji nemaju kuću. Nisu u pravu oni koji tvrde da smo dodirnuli dno. Mi mislimo da tu još uvijek ima prostora za napredovanje.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Ima turističko-informativnog centra, najviše ih je u privatnom smještaju. Kada je riječ o organizovanim izletničkim posjetama, Kotor je danas obišlo 2623 izletnika, dok je tokom protekle sedmice grad posjetilo njih 18.580. Najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U Kotorsku luku je za danas najavljen dolazak 4 kruzera sa ukupno 8.645 putnika i 3.064 člana posade. Prema dostavljenim najavama de Luka Kotor, na sidru su brodovi MCC Armonija, Norwegian Gem i Costa Deliciosa, dok je Viking Star na poziciji veza. Školska 2026-27 godina počinje 1. septembra, a kako je za Radio Kotor kazala direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić, nastavu u ovoj obrazovnoj ustanovi pohađaće oko 940 učenika. Ove godine upisano je 110 prvaka raspoređenih u 5 odjeljenja prvog razreda. 2 odjeljenja nastavu će pohađati u matičnoj zgradi na Benovu, a 3 u područnoj jedinici u Škaljarima. Akteri crnogorske kulturne scene, među kojima je i Ekspedicio, uputili su zahtjev Ministarstvu kulture i medija da produži javnu raspravu o nacrtu zakona o kulturi za najmanje 30 dana, odnosno najmanje do 15. oktobra, kao i za organizovanje dodatnih javnih konsultacija. Kako se navodi u apelu, cilj nije usporavanje procesa, već donošenje kvalitetnog zakona o kulturi, koji će imati legitimitet kulturne scene, biti primjenjiv u praksi i odgovoriti na stvarne potrebe ljudi i institucija koji u kulturi svakodnevno rade. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog

0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore stigla je u utorak u Taranto gdje će učestvovati na mediteranskim igrama. Crna Gora je u grupi A zajedno sa selekcijama Grčke, Srbije i Slovenije. Prvi protivnik crnogorskih vaterpolista bit će selekcija Grčke s jutra od 17.30. Košarkaši Kotora utorak su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. Tokom pripremnog perioda odigraće 6 kontrolnih utakmica. Kompletan trenažni proces bit će odražen u Kotoru, a novi kondicioni trener je Miloš Vojvodić. Pretežno sunčano i toplo bit će sutra u Crnoj Gori. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguće umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
1: Radio Kotorana.

0: negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
0: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@step2kotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Vijesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Nagrade od po pola miliona eura za informacije o odbjeglim čelnicima Kavačkog klana dovoljno su motivišuće, ali postoji i opravdan bezbjednosni rizik, kažu stručnjaci i anketirani građani.
2: Socijalni partneri očekuju u prvoj polovini septembra dogovor oko povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta. Ne žele da licitiraju da li će to biti 5 ili 10%.
1: Osuđeni general Ratko Mladić preminuo u Hagu.
2: Raste broj stradalih u bujičnim poplavama koje su pogodile Kinu i Nepal. Pronađena tijela 270 ljudi, više od 1500 vode se kao nestali.
1: Sjutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Crnogorski građani smatraju da nagrada od po pola miliona koliko je raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova za relevantne informacije o visoko pozicioniranim članovima Kavačkog klana Radoju Zviceru i Ljubu Miloviću jeste dovoljno motivišuća, ali ne vjeruju da bi bili zaštićeni. Iako država garantuje potpunu anonimnost, potencijalni imaoci informacija svjesni su ekstremnog bezbjednosnog rizika, ocjenjuje za naš radio dugogodišnji policijski službenik profesor Vojislav Laković. Da nije u pitanju strah, već nedovoljno visoka nagrada, stav je nekadašnjeg funkcionera službe državne bezbjednosti Dragomira Ćelasana. Više u priči Nene Drašković.
3: Da li je nagrada od pola miliona koje je raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova dovoljno motivišuća za one koji imaju informacije o Ljubu Miloviću ili Radoju Zviceru?
4: No, sasvim dovoljno.
5: Mislim da to nije na građanima da srede. Mislim da građani se boje ozbiljnih kriminalaca. Evo ja prva. Ne vjeruju da je moguće da budu zaštićeni posle.
6: Vjerojatno se plaše sigurnost svoju i familije i prijatelja i svih, tako da ne postavljamo im i tu neće košnice da kažem, da možda iako znaju nešto ne podijele, a sad je li nagrad dovoljno, mislim da jeste.
3: Da Crna Gora ima problem sa odlivom podataka iz službi bezbjednosti, te da se niko bez obzira na primamljivu nagradu neće usuditi ukoliko ima neka saznanja da ih saopšti nadležnima, smatra dugogodišnji policijski službenik, doktor pravnih nauka Vojislav Laković.
7: Smatram da niko ko normalno razmišlja neće se usuditi, iako zna da da neku informaciju toga tipa iz razloga što ti podaci cure. Mi znamo da su ti ljudi za kojima je raspisana nagrada izuzetno finansijski jaki i obični građanin razmišlja zašto bi u sebe i svoju porodicu dovodio u izuzetno neprijatne scene.
3: Laković ocjenjuje da niko ne može garantovati potpunu bezbjednost onima koji bi eventualno imali neka saznanja o odbjeglim kriminalcima.
7: Nijedna služba crnogorska ne može da garantuje da podaci ne cure iz njenih redova. Ovi profili na kojima se pojavljuje gospodin Medenica, čini mi se da dosta tih informacija koje on iznosi cure iz samog jezgra, odnosno središta i jedne službe tajne, a i bogomi iz javne službe.
3: Da nije riječ o strahu, već maloj nagradi, mišljenja je nekadašnji funkcioner službe državne bezbjednosti, advokat Dragomir Ćelasan.
8: Mislim da su ove nagrade preniske i da obzirom na to da se radi o licima koji imaju velika sredstva na bankovnim računima, oni mogu uvijek da pokriju neke koji bi nešto rekli o njihovom otkrivanju gdje se nalaze i tako. Tako da ne postoji bilo kakva zainteresovanost kaj pitanje, tako mislim na red.
3: Podsjećamo, Ministarstvo unutrašnjih poslova obećalo je novčanu nagradu od pola miliona eura za informacije koje mogu pomoći u hapšenju vođe Kavačkog klana Radoja Zvicera. Također istu sumu za relevantne podatke o odbjeglom policajcu Ljubu Miloviću za kojim je raspisana crvena međunarodna potjernica putem Interpola. Iz policije poručuju i da će identitet osobe koja dostavi obavještenje biti u potpunosti zaštićen.
2: Službenici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su Radosava i Sašu Stanišića i bračni par Đankić zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju, ali i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Sumnja se da su imali ulogu u organizaciji napada na Igora Krstovića koji je teško ranjen 28. januara 2020. godine. Tokom dana je planirano njihovo saslušanje u specijalnom državnom tužilaštvu.
1: U nastavku socioekonomske teme, radna grupa za izradu novog opšteg kolektivnog ugovora koji uključuje i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta nastavit će rad u prvoj polovini narednog mjeseca. Saopštili su predstavnici Unije slobodnih sindikata i Unije poslodavaca nakon sastanka sa ministarkom Naidom Nišić. Nadaju se da će ubrzo biti postignut dogovor, ali u fazi pregovora, kako su kazali, ne bi li citirali da li će povećanje biti 5 ili 10%. Informiše Biljana Radosavović.
0: Ponovo su se socijalni partneri okupili za istim stolom i nastavili pregovore o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. O rezultatima današnjeg sastanka radne grupe generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
4: Ovog puta smo konkretno dogovorili da u prvoj polovini septembra bude održano po mogućnosti što prije još jedna radna grupa i na toj radnoj grupi trebamo da zauzmemo konačne stavove socijalnih partnera i da imamo konkretizaciju oko toga što će se dešavati sa opštim kolektivnim ugovorom.
0: Razgovaralo se, kaže Keković, i o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura.
4: Također, čini mi se da mogu da kažem da će doći do povećanja i na jednoj i na drugoj strani, ali koliko, to ostavljam za ovaj trenutak naredne radne grupe.
0: Planira se budžet za narednu godinu, pa nije isključena mogućnost da povećanje bude sa 90 na 95, odnosno na 100 eura. To je saopštio predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica.
9: Međutim, ključna riječ ipak ovdje vodi vlada koja sada, da kažem, može da sumira rezultate u turističkoj sezone, može da sagleda ekonomiju Crnoj Gori, njen učinke spoljnih faktora i da zauzme stav što se tiče i kraja godine, ali svakako još važnije šta nas čeka u narednoj godini da zauzmemo tu prave stave.
0: I sindikata i Unije poslodavaca uvjeravaju da su postavljeni temelji za dalje pregovore i očekuju da će uskoro biti na stolu predlozi prihvatljivi za izvršnu vlast. Napominju i da je cijena rada u privatnom sektoru u mnogim djelatnostima na jugu i u centralnom dijelu države iznad 100 eura.
2: Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, 12 bezbjednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ta 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji koja se očekuje narednog mjeseca.
1: U cilju zaštite i racionalnog trošenja novca iz evropskih fondova, vlada je predložila strategiju za zaštitu interesa Evropske unije u Crnoj Gori za period od 2026. do 2029. godine. Ekonomista Stevan Gajević za naš radio kaže da ta strategija pokazuje da je ranije bilo slabosti u sistemu kao i neracionalnog trošenja, što vlada u završnici integracija pokušava da preduprijedi. Gajević navodi da i Evropska unija jasno stavlja do znanja da želi da se njen novac troši u skladu sa potrebama i na otvoren način. Opširnije Obrad Mandić.
10: Predloženi dokument koji prati i detaljan komunikacioni akcioni plan fokusiran je na zaštitu novca iz evropskih fondova kao i sredstava iz novog instrumenta za reformu i rast. Iz vlade naglašavaju da je ključno pokazati Briselu sposobnost države da odgovorno upravlja euroatlantskim resursima i striktno štiti finansijske interese Unije. Ugledni ekonomista Stevan Gajević za naš radio kaže da ova strategija pokazuje da je ranije bilo slabosti u sistemu.
11: To je jedan proces koji je više administrativan i zaštita sredstava i kontrola tih sredstava se svakako vodi na nekom nivou, ali pokazao je određene slabosti samog sistema u Crnoj Gori. Ova intencija naše vlade pokazuje da ta sredstva, ne možemo reći da se ne troše namjenski, ali da se ona nekako ad hoc troše i da tu vjerovatno nema dovoljno izvještavanja među subjektima trošenja, subjektima korištenja, subjektima kontrole.
10: Gajević navodi da i Evropska unija jasno stavlja do znanja da želi da se njen novac troši u skladu sa potrebama i na transparentan način. Međutim, naglašava i da mi treba da smišljamo projekte.
11: Ovdje imamo jednu jasnu intenciju Europske unije da u procesu pridruživanja Crne Gore Europskoj uniji Crna Gora mora značajno pojačati kontrolu tih sredstava. Prije svega mislim da bi Crna Gora trebala da vodi prvenstveno računa o sopstvenim sredstvima, sopstvenom budžetu i sopstvenom trošenju sredstava i da je to prioritet države. Ipak ako želimo da budemo članica Europske unije, svakako je i pozitivno i normalno da se kontrolišu i ta njihova sredstva. Ali i sama sredstva kako dolaze, dolaze preko raznih projekata koje nam bukvalno servira Europska unija. Šta bi bilo dobro? Bilo bi dobro da mi predložimo projekte, da mi kandidujemo projekte kod Europske unije, pa i infrastrukturne i one koje su nama posebno bitni kroz plan rasta, a to je elektronska vlada, smanjenje državne administracije i svega onoga zašto su već sredstva, da kažem, načelno opredijeljena od strane Europe, da mi takve projekte predložimo Europskoj uniji i da realizujemo kroz ova sredstva Europske unije.
10: Iz vlade su saopštili da su analize pokazale da je komunikacija o zaštiti financija Europske unije bila niska i nesistematična, broj prijava nepravilnosti nedovoljan, a prepoznatljivost mehanizama za prijavu prevara među građanima na vrlo niskom nivou.
1: Političke borbe i nesuglasice koje postoje izvan granica Crne Gore jednostavno se ne mogu i ne smiju voziti u našu zemlju bez obzira na to odakle dolaze i čije interese predstavljaju, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović u reagovanju na, kako je navedeno, pogrešne interpretacije odluke o otvaranju filmskog festivala Herceg Novi.
2: Navela je da je filmski festival jedan od najznačajnijih kulturnih događaja ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i da njegov značaj prevazilazi dnevne političke obračune i podjele. Tužan je pokušaj da se umjesto kvalitetnog filma u prvom planu podrži bilo šta drugo, a posebno politika. Jedina politika na festivalu bila i ostaće politika kvalitetnog filma. Ne mogu i neću dozvoliti da se sa crnogorske filmske pozornice vode političke bitke koje nisu Crna Gora, jer Crna Gora nije ničiji politički megafon i ničiji mjesto za izvoz unutrašnjeg političkog odnosa. Ko želi da vodi političku borbu u Srbiji, neka je vodi u Srbiji. Ko želi da se bori za vlast ili protiv vlasti u Beogradu, neka to radi, ali ne u Crnoj Gori. Crna Gora poštuje Srbiju i njene građane, rekla je Vujović.
1: Radio Crne Gore, emitujemo novosti dana.
2: U 84. godini u pritvorskoj jedinici međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Scheveningenu preminuo je general Ratko Mladić. Vijest o smrti generala potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo. Porodici ljekari su više puta upozoravali na stanje u kojem se Mladić nalazio i zahtijevali puštanje zatvora na dalje liječenje, ali su svi takvi zahtjevi odbijeni od strane nadležnih organa u Hagu. Informacije o datumu i mjestu sahrane bit će saopštene naknadno.
1: Novosti u svijetu. Skoro 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku rijeku i izazvala katastrofalne poplave, saopštile su vlasti. Do sada je pronađeno 270 tijela. Mnogi stradali bili su na hodočašću na Tibetu, na lokalitetu koji između ostalih poštuju hinduisti i budisti. Pripremio Bojan Đinović.
12: Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima i dostavljaju hitnu pomoć hiljadama ljudi koji su odsječeni od ostatka zemlje nakon što je vodena bujica zahvatila teško pristupačno planinsko područje kojim prolaze brojni planinari i hodočasnici na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala Katmanduom. Američki geološki zavod saopštio je da potres, čija je magnituda prvobitno procijenjena na 4,4, zapravo nije bio zemljotres, već seizmička energija nastalo urušavanjem stijena i leda sa glečera. Početna analiza satelitskih snimaka kompanije Planet Labs pokazala je da je odron pokrenuo poplavu sa nanosima u rijeci Lende oko 20 km sjeveroistočno od graničnog prelaza Rasuvagadi između Nepala i Kine, naveli su nepalski zvaničnici za upravljanje katastrofama na mreži X. Policija je saopštila da očekuje da će broj žrtava, koji je prema dosadašnjim podacima premašio 270, nastaviti da raste. Snimci pokazuju ogromne količine vode i nanose koji odnose ljude, kuće, puteve i energetske objekte.
13: Oh my god, Mario,
12: Prema podacima policije i turističkih zvaničnika u Nepalu se kao nestalo vodi 826 ljudi, među kojima je gotovo 600 stranaca. Među nestalim turistima je 177 državljana Indije, 63 Sjedinjenih Američkih Država, 34 Australije, 33 Velike Britanije i 25 Kanade. U kineskom okrugu Jirong na Tibetu nestalo je 600 osoba, izvijestila je kineska državna televizija, navodeći da je među njima 260 stranih državljana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je saučešće porodicama žrtava razornih poplava u Nepalu i Kini te poželio brz oporavak povrijeđenima.
14: Timovi UN-a i humanitarni partneri aktiviraju zalihe i osoblje kako bi pomogli zajednicama pogođenima poplavama.
12: Mnogi stradali bili su na hodočašću ka Kailash Mansarovaru, lokalitetu na velikoj nadmorskoj visine na Tibetu, koji, između ostalih, poštuju hinduisti i budisti. Planina Kailash, za koju hinduisti vjeruju da je prebivalište boga Šive, nalazi se uz jezero Mansarovar, koje se također smatra svetim u više religija.
2: Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napade dronovima i raketama na više ukrajinskih gradova. Prema prvim izvještajima ima povrijeđenih. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su napadnuta ukrajinska postrojenja za preradu nafte, objekti metalurške industrije i logistički centri u Kijevu i još 5 gradova.
1: Ponovo smo u Crnoj Gori, više požara evidentirano je širom države, ali su pod kontrolom, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U gašenju vatre pomoć iz vazduha stigla je vatrogascima u Nikšiću i na Cetinju. Slušamo Sanju Milić.
3: Više požara evidentirano je širom države, ali su pod kontrolom, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Nikšiću su aktivna tri šumska požara, kazao nam je komandir tamošnje službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić. Istakao je da su sve vatrogasne ekipe na terenu, a u gašenju vatre iz vazduha pomažu im pripadnici MUP-a i vojske. Tadić nam je u izjavi kazao i da je požar veliki, ali da pripadnici vatrogasne službe ne dozvoljavaju vatri da se približi kućama.
15: Imamo tri aktuelna požara. Veća šumska, to je u Bijelim Poljanama, na Jasenovom polju i na, u Krstu, Goli. I danas imamo pomoć aviohelikopterske jedinice sa 2 vazduhoplova i imamo pomoć vojske Crne Gore sa 2 bela helikoptera. Također imamo pomoć i lokalnih preduzeća komunalnog vodovoda, komunalne policije i policije, tako da svi smo na terenu i davamo svoj maksimum.
3: Na području prijestolnice aktivna su 2 požara, kazao nam je komandir zaštite i spašavanja Cetinja Miloš Čećanović.
16: Na opštini prestolnice Cetinje je aktualno su 2 požara, Bile Poljane i Čumovica. Imamo pomoć iz vazduha, tu je Ter i Antonov i da rečemo da su požari pod kontrolom.
3: Požari su aktivni, ali pod kontrolom još u Podgorici, u mjestu Momča, u Kučima, u Herceg Novom, u Đenovićima, u Bjelskim Kruševicama, a u Danilovgradu u Ponikvicama, u Kolašinu na području Crnog Vrha i Maganika.
2: U Crnoj Gori je tokom jula registrovano više od 623.000 dolazaka turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno preko 3.717.000 noćenja, što predstavlja rast od preko 10%, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku.
1: Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu. Novi sistem apsolutno će doprinijeti poboljšanju bezbjednosti u saobraćaju, smatra vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Pitali smo i građane za komentar. Detalji u priči Ive Perović.
17: Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Za Radio Crne Gore, vještak saobraćajne struke Igor Radojević.
18: mogu doprinijeti poboljšanju bezbjednosti u saobraćaju iz razloga što će učestale kazne i sankcije za brzu vožnju u budućnosti potencijalno prevenirati saobraćajne nezgode.
17: Prekršaji će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine.
18: Vozači će biti svjesni njihovog postojanja i vozit će opreznije, jer će znati da mogu biti sankcionisani. Iz tog razloga očekujem da dugoročno ti radari daju rezultat na polju bezbjednosti, pogotovo na dionicama gdje budu postavljeni i koje su prepoznate kao kritične.
17: Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Pitali smo i građane za komentar.
19: Odlično. Nisam vozač, ali to je sasvim u redu što su
20: Odlično, podrška. Podržavam MUP. No, i oni komentari jučer što sam pročitala u novinama kao u stilu da se puni budžet i ostalo, to je zaista primitivni.
19: Potpuno saglasno.
20: I to je trebalo mnogo ranije da bude. Sreća vam, idemo u Evropsku uniju, vjerojatno pa svi moramo. Tako, ovo su mladi ljudi, oni guraju te nekakve stvari i moja podrška 100%.
17: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode, u kojima su 4 osobe teže povrijeđene, a 10 lakše. Izdato je 714 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 73 prekršajne prijave. Mišljenja je Radojević da će novi radari doprinijeti smanjenju prekršaja i sve većem poštovanju propisa.
1: Izvođač radova za ugradnju 8. agregata hidroelektrane Peručica uskoro će biti poznata posao vrijedan 40 miliona eura koji će finansirati novcem KfW banke, trebalo bi da počne do kraja godine. Zahvaljujući 8. agregatu, crnogorski energetski sistem bit će bogatiji za 50 gigavat sati električne energije. To nam javlja Anka Perović-Radović.
21: Ogromne količine vode koje tokom obilnih padavina neiskorišćene otiču iz akumulacije Slano odavno su nametnule potrebu ugradnje 8. agregata hidroelektrane Peručica. Da je ideja stara, čini se, koliko i sama elektrana, svjedoče i riječi direktora tog energetskog objekta Radovana Đukanovića.
22: 8. agregat, mi imamo i dovodni sistem, imamo i mjesto u elektrani obezbeđeno i odvodnu vadu, tako što sve samo treba postaviti taj agregat, hidromašinsku opremu.
21: Više decenijska ideja polako se pretače u stvarnost. Kreditnim aranžmanom sa Njemačkom razvojnom bankom obezbiđeno je 40 miliona eura neophodnih za planirane radove, a uskoro će se znati kome će posao biti povjeren.
22: Imamo dva relevantna ponuđača i očekuje se ubrzo izbor najpovoljnijeg ponuđača i do kraja godine nadam se sklapanju ugovora, tako da bi već početkom 27. trebali početi sa realizacijom tog ugovora, fabrikacijom opreme, projektovanjem.
21: Rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od dana kada se potpiše ugovor sa izvođačem, a puštanjem u rad 8. agregata, pored bolje iskorištenosti hidropotencijala i pouzdanije pogonske spremnosti hidroelektrane, Đukanović ukazuje na dodatnu korist.
22: Jako dragocjen u novom vremenu, kada je sve veća potražnja za balansom energijom, za regulacijom sistema, zašto? Zato što se pojavio veliki broj obnovljivih izvora iz vjetra i sunca, koji, kad naravno svima je jasno, ako stane vjetar, ako nema sunca, treba nadoknaditi tu energiju i tu su elektrane Bogom dane da uđu za par sekundi ili par minuta u sistem i da nadbalansiraju sistem. Tako da i tu je taj 8. agregat, sad je već bitna koliko može snage da se dade brzo, a ne koliko proizvodiš tokom godine.
21: Instalisana snaga 8. agregata trebalo bi da bude 58,5 megavata, a zavisno od hidrologije i režima rada, energetskom sistemu godišnje će isporučivati oko 50 gigavat sati električne energije.
1: Na redu je sport. Odbojkašice Crne Gore igraće protiv Hrvatske od 16 sati u posljednjem kolu evropskog prvenstva. Naša selekcija je bez osvojenog seta na šampionatu. Duel u Göteborgu najavljuje Maksim Živaljević.
5: Sve što se gradilo ovog ljeta, dograđivalo tokom tri meča u Göteborgu, kao da se potpuno urušilo tokom utakmice sa Slovačkom. Ne treba da čudi novih 0-3 naših odbojkašica, jer su Slovakinje veoma dobra ekipa, bolja od Crne Gore u ovom trenutku, ali je igra bila razočaranja. Od početka susreta, koji je mogao da održi nadu u čudo, plasman u osminu finala, Temelj je počeo da puca. Prim servisa je podbacio. Iz razliku od prethodnih duela u Göteborgu, ni taj, ni ostali dijelovi igre nisu bili popravljeni, šta više. Tonulo se sve dublje. Dva su puta iz jučerašnje odbojkaške more. Koliko danas u meču sa Hrvatskom, vratiti se postulatima koje je stručni štab Jova Caković uspostavio posljednja dva ljeta, ili će se crnogorske odbojkašice ponovo naći na stazama koje su daleko od glavnih evropskih kolovoza.
6: Treba nama još mnogo da radimo, da rastemo, da poslažemo neke stvari u sali, a i van sali.
5: Hrvatskoj današnja utakmica može da donese put u Brno i meč osmine finala sa Srbijom. Potrebna im je pobjeda. U suprotnom, Slovačka bi bila četvrta.
6: Nadam se da ćemo negdje smognemo snage i da pronađemo šest raspoložene koji su spremni 6-7 da igraju, da se bore, pa da bude neka bolja reakcija. Nemam problem sa porazom, ali odnos bi morao da bude bolji, jer kad se obuče nacionalni dres, onda se igra za svoju zemlju.
5: Duel sa Hrvatskom počinje u 16 sati.
1: Naša muška seniorska košarkaška reprezentacija igraće s jutra u gostima sa Gruzijom u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iz Tbilisija izvještava kolega Marko Jačimović.
7: Crnogorski košarkaši mogli bi mnogo da dobiju u avgustovskom kvalifikacionom prozoru za svjetsko prvenstvo u utakmicama protiv Gruzije i Ukrajine, iako ništa neće biti presudno, jer kvalifikacije su duge, ima još mnogo do kraja. Gruzija je izuzetno težak protivnik, njihov selektor Aleksandar Džikić na raspolaganju ima najjači sastav u kojem se kao lideri izdvajaju prije svih Šengelija, uz njega Bitadze, Mamukelašvili, ali i naturalizovani bek Markiz Rid. Gruzija je pobjedom protiv Španije u završnici prvog kruga kvalifikacija ostala u trci za plasman i sa svega pobjedom manje od naše selekcije želi da zadrži priključak u gornjem dijelu tabele. Utakmica u Tbilisiju igra se sutra od 17:30.
1: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
2: Pretežno je sunčano, vjetar je slab do umjeren, tek ponigdje na jugoistoku pojačan pretežno zapadni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 38 stepeni, Podgorica 37, Berane i Herceg Novi 35, Nikšić, Šamnik 34, Pljevlja, Budva, Plužine, Bijelopolje, Roše i Cetinje 33, Ulci, Nikolašin 32, Bar i Gusinje 31 i Šabljak 28 stepeni. Sjutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 13 do 25 stepeni, dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: 15 sati i 28 minuta bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator tona Mihajlo Mudraša, spikerka Dragana Popović i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
23: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 90.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Želimo vam dobar dan, donosimo pregled najvažnijih događaja u našem gradu za 27. avgust. Nastavu u osnovnoj školi Njegoš od 1. septembra pohađaće 940 učenika i učenica. Ove godine upisano je 110 prvaka. U Kotoru trenutno boravi blizu 10.500 turista i turistkinja. 4 kruzera danas u zalivu sa nešto više od 8.500 putnika i putnica. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio prestižnu međunarodnu nagradu koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu mediteranskih igara u Tarantus jutro od 17.30 igra sa Grčkom. Pretežno sunčano i toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori, najviša dnevna do 39 stepeni. Kotorska hronika.
1: Školska 2026-27 godina počinje 1. septembra, a kako je za Radio Kotor kazala direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić, nastavu u ovoj obrazovnoj ustanovi pohađaće 940 učenika i učenica. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
2: Kada govorimo o novoj školskoj godini koja nam je na pragu, koja počinje od 1. septembra, koliko je upisano đaka u osnovnu školu Njegoš, koliko je ukupno prvaka, a koliko je ostalih osnovaca?
3: Ove godine u osnovnoj školi Njegoš upisano je između 930 i 940 učenika. Nemamo tačan broj jer još uvijek pristižu i prelaze učenici iz drugih škola, tako da vjerujemo da će negdje biti 940, možda koji učenik više ukupno do kraja upisa. Što se tiče prvaka, ove godine upisano je 110 prvaka raspoređenih u 5 odjeljenja prvog razreda. 2 odjeljenja prvaka nastavu će pohađati u matičnoj zgradi na Denovu, a 3 odjeljenja u područnoj jedinici u Škaljarima. Posebno nas raduje ovoliki broj prvaka i tradicionalno ćemo 1. septembra dočekati prvake prigodnim programom u 9 časova. Sve će biti organizovano i za prvake sa Benova i Škaljara u sali na Benovu u 9 časova. Dalje, škola će i ove nastavne godine imati ukupno 43 odjeljenja, od čega su 2 integrisana odjeljenja za učenike koji nastavu pohađaju po posebnom obrazovnom programu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija nastojimo da obezbjedimo potrebnu podršku za sve učenike kojima je ona predviđena rješenjima, kako bi početak školske godine protekao što organizovanije i sigurno za svu djecu.
2: A kada je u pitanju škola, odnosno područno odjeljenje u Škaljarima, imali smo nekoliko obraćanja roditelja koji navode da prilaz škole nije uređen, koji problemi tu postoje i kakva je bila reakcija škole u tom slučaju?
3: Hvala na tom pitanju. Jeste, u pravu ste, ispred negdje u neposrednom ulazu u našu školu i ulici koja vodi ka našoj školi, u toku su radovi od javnog značaja. U pitanju je, prema informacijama koje smo dobili od opštine Kotor, da se izvodi infrastrukturni su radovi na pravljenju mreže za odvod atmosferskih voda i postavljanju komunalne infrastrukture i sistem za odvod komunalija. E sada, vidite, negdje dobili smo uvjeravanja da će svi radovi biti po informacijama završeni na vrijeme. U stalnoj smo komunikaciji sa opštinom Kotor i informisani smo da će obezbijediti uslove za bezbjedan prolazak učenika i nesmetan početak nastave. Nama je naravno prioritet da djeca prije svega 1. septembra, a i svaki drugi dan dolaze u školu sigurno i da se nastava organizuje bez problema. Tako da vjerujemo da ćemo svi zajedno puni razumijevanja uspjeti da prevaziđemo ovaj manji izazov.
0: Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine

0: polaznika, ono što su izabrali naši mentori, a to su profesori Veljko Klenkovski, Tadej Kenić, Đuro Pete, Vladimir Stanišić i Damjan Begović. Dakle, na kraju ovog koncerta imat ćemo poseban užitak da čujemo, ja ne zovem orkestar, nego kažem hor klarineta, bit će 30 učesnika u tom orkestru koji će vam priuštiti fantastičan ugođaj sa dvije kompozicije. Uživajte i hvala vam što ste sa nama i nadamo se da ćemo sljedeće godine biti u još većem broju i još kvalitetnije raditi nego što smo ove godine.
1: Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica Klarinet Festa uz klavirsku saradnju Nataše Srdić-Johan. U završnici koncerta nastupio je i orkestar festivala. 30 učesnika zajednički je izvelo dvije kompozicije, a njihov nastup oduševio je publiku i zaokružio završni koncert ovogodišnjeg Klarinet Festa.

0: ovogodišnji Međunarodni klarinet fest okupio je 25 učenika i studenata, među kojima je četvoro iz Crne Gore, kao i pet predavača Veljka Klenkovskog, doktora umjetnosti Đura Petea, Vladimira Stanišića, Damjana Begovića i Tadeja Keninga, profesora na Akademiji za muziku u Ljubljani. Generalni sponsor je opština Kotor, a realizaciju su između ostalih pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Gradska muzika Kotor i brojni prijatelji festivala.
1: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je sinoć u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković pred brojnom publikom. Nakon predavanja sa Kandić-Simonović razgovarala je Mihajla Moškov.
2: Možemo li da napravimo neki kratak rezime ove večerašnjeg predavanja o Jovanu Dučiću?
3: Pa ovako, večeras je bila ideja da pokažem da je Jovan Dučić u celokupnoj svojoj poeziji, koja se može okarakterisati kao poezija nekog mediteranskog tona i te mediteranske melodije, da je asocirao neke motive koji su vezani, dakle, ne samo za ceo Jadran, već i za ove naše konkretne prostore, odnosno za Boku i za Kotor. U tom smislu, prvi deo je bio posvećen analizi soneta Kraj mora, koji je nastao ovde i gde zaista piše ispod naslova iz Boke, a on je deo jadranskih soneta, odnosno jedan od soneta tog ciklusa. A drugi deo je bio posvećen analizi soneta Carica, koji otvara drugi sonetni ciklus, koji je nastao kasnije, negde 1919. Čini mi se, za razliku od jadranskih soneta koji su nastali na samom početku veka, 1901. recimo druge. Dakle, sonet Carica koji portretiše caricu Jelenu sa freske manastira Lesnovo, koji je nastao za vreme vladavine cara Dušana.
2: S obzirom da nema dokaza da on ikad bio u Boki, već samo naslućujemo koliko on vjerodostojno prikazao ovo naše podneblje.
3: Ja zaista verujem da je on bio tu. Zapravo, ovaj podnaslov iz Boke nam to eksplicitno dokazuje. To jeste proverljivo i to jeste tačno, ali nema u nekim drugim zapisima ili nekim pismima ili nekoj dokumentarnoj građi, da kažem, nemamo to, ili bih možda ili ja ili kogod drugi moglo to stvarno tražiti, istraživati, mnogo se time baviti, pa možda i naći neki takav dokaz, ali znate kako, poezija je najverodostojniji dokaz za doživljeno. I pesnici prerade, modifikuju, preoblikuju, preformulišu iskustva, lična iskustva. Naravno, to ne znači da je sva poezija uvek autobiografska ili da su sva ta iskustva u nekom objektivnom vremenu stvarna, ali možda to nije ni važno. Možda je u stvari ono što osjetimo najistinskije doživljeno.
2: Ta atmosfera koja je prenesena,
3: tako
2: ne
3: je,
2: same činjenice.
3: Tako je, tako je, tako je. Možda činjenice gube značaj pred onim što osjećamo.
2: A koji je to motiv koji je najzastupljeniji? Čuli smo večeras, ali evo...
3: Pa more, naravno, more. Dučić je potpuno fasciniran morem. On je rođen u Trebinju, njemu je Dubrovnik nekako kao, pa ne mogu reći drugi grad, ali je svakako sredina u kojoj je i odrastao i koja mu je najbliža u tom morskom smislu i okruženju, i njemu je Jadran toliko prirodan, njegov je senzibilitet potpuno uobličen na talasima Jadranskog mora.
2: Hvala vam puno za
3: ovaj razlog. Hvala vama.
1: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina sjutra veče sa početkom u 20 sati. Bokeljska noć, koja zauzima posebno mjesto u kulturnom i turističkom životu Boke, i ovog i ljeta okupila brojne mještane i posjetioce Kotora. Donosimo utiske koje su sa Natašom Janović za Radio Kotor podijelili mještani i turisti, direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
4: Čestitam učesnicima, čestitam organizatorima. Parke su bile izvanredne, vatromet je bio izvanredan i kao što vidite provod u gradu je dobar.
5: A vaš favorit kad je Barka u pitanju?
4: Moj favorit je pobjedio. Moj favorit je pobjedio, mada sve su Barke zaista bile dobre. Da sam mogao da biram, pored pobjednika sigurno bi prvo mjesto podijelila i Barka desalinizator.
6: Utisak večeri svakako sjajan vatromet, ali i kreacije. Večeras mislim da smo imali sjajne kreacije, sjajne barke, možda iznad onoga što smo imali u prethodnim godinama, tako da mislim da je cijelo večer bilo sjajno.
5: Koja se barka vama najviše svidjela?
6: Pobjednička definitivno, mada je bilo interesantnih i aktuelnih tema obrađenih, tako da mislim da je žiri baš onako kako treba i procijenio i ocijenio.
7: I like Kotor very much. It's an excellent night. We're having so much fun.
5: Kako ti se sviđa?
8: Najbolje nasvijet. Ovo samo ima Kotor.
5: Samo muzik, samo polako, polako.
9: I love it. There's something for everyone. It's amazing. It's great. I love it.
10: Mislim da svaki grad može da pozavidi Kotoru na ovakvoj fešti. Da bude ovoliko sve prirodno i spontano i autentično gradu kao što je Kotor, to je zaista veliki uspeh. I sve pohvale za turističku organizaciju Kotora i mislim da učine pravu stvar i da ovo čine mesto onaki kakvi zaslužuje da bude.
5: A odakle dolazite?
10: Iz Beograda.
5: Hvala.
10: Sve najbolje.
5: Dobro večer.
10: Pitajte.
5: Vidimo da ste raspoloženi, da plešete.
10: Nama su tu drugarice iz Beograda, mi uživamo već 2 sata. Ja sam se izdula bosa da bi mogla da osjetim zemlju, da bi...

0: vaš ja uvijek. Ako nije tako, ne valja. Volim vas.
1: Bokeljska noć je nazvana Fešta nad feštama. Oslikan duh grada, svjetlo u vodi, ukrašene barke, rezultati rada i kreativnosti. Kotor sa bezbroj različitih lica. 22. avgusta 1936. godine jedna bokeljska noć ostala je zapisana u starom glasu Boke. 22. avgusta 2026. godine nove generacije napravit će nove zapise ove noći, a jedan od njih zabilježio je i Radio Kotor.
2: Kotorska hronika. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore stigla je utorak u Taranto, gdje će učestvovati na mediteranskim igrama. Crnogorsku selekciju predvodi selektor Dejan Savić. Na startu naš tim sjutra igra sa Grčkom. Opširnije Dragan Sklender.
3: Savić je odredio sastav koji će predstavljati Crnu Goru u Tarantu. Za Ajkule će nastupiti Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Danilo Stupar, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Matija Sladović, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović i Strahinja Gojković. Uz selektora Savića stručni štab čine pomoćni trener Nikola Mijanović, fizioterapeut Vladislav Mlađen i Vasko Vučković zadužen za video analizu, dok je Dragan Drecun tim menadžer. Crna Gora je u grupi A zajedno sa selekcijama Grčke, Srbije i Slovenije. U grupi B nalaze se Španija, Italija, Francuska, Turska i Bosna i Hercegovina. Prvi dio turnira igra se po sistemu svako sa svakim, nakon čega će po dvije prvoplasirane ekipe iz obje grupe izboriti direktan plasman u polufinale. Prvi protivnik crnogorskih vaterpolista bit će selekcija Grčke. Duel je na programu u petak 28. avgusta od 17.30. Nakon Grčke, Ajkule će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Srbijom i Slovenijom.
2: Takmičenje u drugoj omladinskoj fudbalskoj ligi počinje sutra utakmicom Jedinstvo Franca Polet Stars. Omladince Bokelja u novoj sezoni predvodit će trener Darko Jovićević, kome će u radu asistirati Peđa Kašćelan. Cilj je da što više igrača iz omladinskog sastava stigne do seniorske ekipe. Dragan Sklender.
3: Omladinci Bokelja na startu nove sezone igraju sa Mornarom. O pripremama, sastavu i premijernom meču govorio je trener Darko Jovićević.
4: Pripreme su, kako vam kažem, kao trener nisam zadovoljan jer nisam imao dovoljan fond igrača da bi to odradio kako sam ja želio. Kao što znate, njih šestoro je priključeno odmah u startu sa prvom ekipom. S njima su bili na pripremi na Zlatiboru. Dok sam ja imao ovdje kod mene, sam imao nekih isto tako 5-6 igrača. Pa da bi to ličilo na nešto, uglavnom zajedno smo trenirali sa kadetima. Prvenstvo kao prvenstvo, dugačko, opet 14 klubova, imamo čak 5 gostovanja na sjever, tako da znate koliko je to opterećenje, ali se nadam da će biti korektni. Prošle godine smo imali ovakav problem u startu, pa smo na kraju imali svega par bodova da uđemo u A diviziju. Prvi protivnik u ponedeljak u 4:30 popodne tu na našem stadionu dolazi na Mornar, pa ićemo na pobjedu, treba biti optimista.
3: Pitali smo Jovićevića šta je cilj kluba u novoj sezoni.
4: Pa cilj kluba je uvijek isti, tu nema nikakvih promjena. Znači da mi kao treneri u mlađim selekcijama radimo dobro sa njima i da isporučimo ako Bog da i prvotim. Evo, trudimo se godinama, međutim to nešto ne ide kako treba. Evo, Blaša Radević je tu blizu, tu je još malo od ove godine Andrej Kuburović koji je već debitao protiv Dečića. Nikaljević se nameće koliko vidim i trener Brnović je zadovoljan sa njegovim radom, on je naš reprezentativac. Tu sa njima treniraju Bećiri Miljenović i Baša Ukčević, i tako da imamo golmana isto koji je došao iz OFK Titograda, isto mlad golman koji ću ja vjerojatno koristiti u mladincima, Petar Žugić. Tako da to je uglavnom cilj uvijek isti, da mi treneri dobro radimo i isporučimo kako će to sad šefovi u prvom timu njih gledati i kako će biti to je opet do njih.
3: Darku Jovićeviću u radu će asistirati Peđa Kašćelan.
2: Kotoru je pretežno vedro, sunčano, duva slabi promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 33 stepena. Pretežno sunčano i toplo bit će sjutra u Crnoj Gori, u kontinentalnim oblastima, poslije podne. Tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 13 do 26, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za četvrtak 27. avgust. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić iz studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite ljetnje priče. Moje ime je Tamara Vuković. Gošća ljetnih priča ovoga puta je izvršna direktorica Festivala etnološkog filma FEFERISAN 2026. magistrica Jelena Čečur, koja će nam predstaviti sam program ovogodišnjeg festivala. Jelena, dobar dan i dobrodošla na talasa Radio Kotora.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušaocima i hvala na mogućnosti da predstavimo ovogodišnji program Festivala etnološkog filma u Risnu.
0: Ove godine Festival etnološkog filma obilježava 5 godina od svog postojanja. Kakav ste program pripremili za ovogodišnje izdanje?
1: Pa ove godine pripremili smo 10 filmova iz različitih država i regiona i svijeta. Pored toga, kao i svake godine, publika će biti u prilici da razgovara sa rediteljima koji su nama potvrdili dolazak i gostovanje u Risnu. Tako da nakon svakog filma imat ćemo razgovor sa rediteljima ili predstavnicima producentskih timova koji su radili na tim filmovima. Međutim, novina ovogodišnjeg festivala jeste ta da smo radili intervjue sa onim rediteljima koji nisu bili u mogućnosti zbog svojih obaveza da gostuju u Risnu za vrijeme festivala, tako da publika će imati priliku i da čuje nešto više o samoj realizaciji produkciji filmova. Dakle, to je ona novina. Pored tog centralnog programa koji se održava u Risnu 29. avgusta do 1. septembra, dakle 4 noći filmskih projekcija i na platovu Palate Ivelić, mi imamo i prateći program, dakle 2 predavanja i jednu školu filma. Škola filma će se organizovati uoči centralnog programa, trajeće 4 večeri i mentori na ovogodišnjoj školici filma, mi je tako zovemo jer je škola filma za djecu i mlade od 11 do 18 godina. Mentori će biti naš selektor Vladimir Perović i Ivana Todorović, koja je također rediteljka i producentkinja. Ta škola počela je 23. avgusta i trajaće do 26. nakon čega djeca, polaznici školice, će biti u prilici da snime svoje kratke video zapise, filmove koje će prikazati na centralnom programu tokom festivala etnološkog filma. Ono što je tema, pošto je naš festival još uvijek tematskog karaktera, ovogodišnja tema festivala je porodica i porodično nasljeđe. Dakle, kroz filmske projekcije ali kroz prateći program bavit ćemo se temom porodice, kroz etnološki pristup, kroz antropološki pristup, kroz nasljeđe koje se u okviru porodica prenosi, ali i kroz ono što porodica u savremenom društvu doživljava, kakvu transformaciju sa čim i kakvim izazovima se suočava. Dakle, u dijelu pratećeg programa imamo 2 predavanja. Pored ove školice filma, prvo predavanje je profesora doktora Slobodana Numanovića, koji je šef katedre za etnologiju i antropologiju u Beogradu, na Beogradu univerzitetu, i on će da govori o porodici sa aspekta antropologije i etnologije. Predavanje o porodici sa antropološkog i etnološkog stanovišta profesora Slobodana Numanovića bit će posvećeno sagledavanju porodice sa fokusom na strukture, dinamike i funkcije porodičnih zajednica u različitim društvima i istorijskim periodima. Sadržaj predavanja izbjegava prikazivanje ceremonijalnih praksi poput svadbi, vjeredbi ili razvoda, a poseban akcenat stavlja se na analitički pristup koji ne upada u folklorizaciju. Cilj je pružiti teorijski okvir koji učesnicima festivala omogućava, naravno i publici, dublje razumijevanje porodičnih modela, njihovih transformacija i kulturnih značenja, čime se otvara prostor za promišljanje porodičnih tema u savremenom dokumentarnom i etnološkom filmu. Drugo predavanje bit će ideje koje su obilježile Risan u 20. vijeku. Dakle, tu smo dali prostor za promociju onih vrijednosti koje su se baštinile u Risnu u 20. vijeku, a koje još uvijek nekako u našim porodicama žive i prenose se sa generacije na generaciju. Dakle, to je jedna ideja antifašizma. A također ono što možda u današnjem nekom vremenu u dijelu u kom život ide jako brzo, na neki način i zaboravljamo, jeste ideja dobročinstva. Želimo da podsjetimo kako su pojedinci u Risnu, dakle Rišnjani, znali da mjestu vrate dio onoga što osjećaju prema njemu i što im je to mjesto pružilo. Dakle, želimo da podsjetimo na to kako su Rišnjani oblikovali Risan i kao i vrijednosno, ali i u graditeljskom smislu. Dakle, to ćemo nastojati u okviru predavanja koji će se organizovati u 6 sati 1. septembra, da nekako aktualizujemo zainteresovanoj publici i podsjetimo na te vrlo značajne civilizacijske vrijednosti. I kao i svake godine, mi se trudimo da decentralizujemo na neki način, da doprinesemo decentralizaciji kulturnih dešavanja u opštini Kotor, tako da ćemo program iz ovogodišnje selekcije prikazati i u zaleđu Boke Kotorske, dakle u selu Koložun, u selu Unjerina u Donjim Krivošijama i na Domu starih.
0: Eho festivala svake godine prikupi publiku iz okolnih dijelova naše opštine i svakako imate sve pohvale za ovu organizaciju Eha festivala. A šta je ono što, po čemu se ovogodišnji festival kao jubilarni, ajde da tako kažemo, pošto je 5 godina, razlikuje od ostalih izdanja?
1: Pa tačno je, ovo je naš mali jubilej. Mi smo iz godine u godinu nastojali da gradimo festival, da ga razvijamo, da gradimo publiku i iz godine u godinu smo u tome uspijevali. Ovo petogodišnje izdanje je kruna našeg rada. Počeli smo od vrlo male organizacije ograničenih sredstava do jedne malo zbiljnije organizacije sa mnogo više sredstava u odnosu na prvo izdanje i sa mnogo većim i vrlo kvalitetnim timom. Moram da pomenem da sva ova izdanja ne bi bila u ovoj mjeri uspješna da sa nama nije naš Rišnjanin reditelj Vladimir Peromić, na kojeg smo svi vrlo ponosni, zbog kojeg vjerovatno u većoj mjeri se i zbog njegove naravno selekcije, ali i zbog njegovog dugogodišnjeg rada i ova publika okuplja. Pored Vlada, našeg selektora, u timu su Iva Malešević, Radovan Ognjenović, Sara Radojičić i Jelena Odalović.
0: Koliko je teško obezbijediti financije za jedan ovakav festival? Program traje par dana, ali organizacija traje cijele godine.
1: Tačno, organizacija traje cijele godine i mi nekako u šali uvijek kažemo, čim završimo izdanje te godine, odmah se organizuje sastanak za definisanje teme za naredni i pisanje programa za izdanje koje će biti sljedeće godine. Financije nije lako obezbijediti. Naš primarni pokrovitelj je opština Kotor. Kroz program finansiranja manifestacija i festivala koje organizuje Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Dakle, to je prvo i osnovno naše finansiranje kroz taj program, a onda nastavimo kroz neke druge pozive da obezbijedimo sredstva koje objavljuju državne ustanove i resorna ministarstva. Dakle, nije dovoljno samo organizovati ovakav festival samo iz sredstava jednog poziva. Mi obično moramo da se javimo na različite pozive, kako Ministarstvo turizma, kako Ministarstva kulture, Filmskog centra Crne Gore i slično. Tu su naravno i privrednici kojima se mi obratimo i koji nas na neki način u skladu sa svojim mogućnostima i podrže.
0: A koliki je doprinos ovog festivala zajednici? Znamo da publika rado posjećuje FEF i da Rišnjani čekaju, s obzirom da nemamo puno kulturnih manifestacija na našem području, da nemamo ni prostor za kulturu, pa je ovo jedina i mogućnost da se organizuje nešto na otvorenom tokom ljetnih mjeseci. Kakav je onako eho festivala na našu zajednicu?
1: Pa tačno je, to ste dobro primijetili. Risan manjka sa prostorom za kulturna dešavanja i mi smo kroz sva ova izdanja festivala pokušali da aktualizujemo tu temu i da podsjetimo donosioce odluka na taj problem koji Risan ima. Mi smo prinuđeni da organizujemo ovo dešavanje na otvorenom i uvijek zavisimo od vremenskih uslova. Teško je pronaći alternativu u slučaju vremenskih nepogoda. Tako da to je tačno. Kakav efekat ima sam festival na zajednicu? Mogu da kažem da je ovaj festival, tačnije snivanje NVO-a Medau Risan, na neki način okupilo zajednicu. Nije samo publika tu zbog festivala. Naravno da jeste dominantno zbog kvaliteta programa, organizacije i slično. Međutim, publika je tu također zbog odnosa prema mjestu u kojem žive i željom da na taj način daju svoj doprinos, svojim prisustvom i na neki način i potrebom za kulturnim dešavanjima s jedne strane, ali s druge strane željom da svojim prisustvom pokažu ljubav prema mjestu i podrže akcije koje opet sa ove strane mi organizujemo.
0: Ono što bih također primijetila, s obzirom da sam pratila sva izdanja ovog festivala, je da je publika u Risnu uvijek spremna za dijalog nakon organizovane filmske večeri i kada krene razgovor sa rediteljem filma, koji je naravno prisutan, uvijek krene razgovor koji dugo traje u noć.
1: Tačno. I ono što nas raduje jeste i da u velikoj mjeri su i reditelji zainteresovani da dođu u Risan. Znate da mi organizujemo festival u ljetnjem periodu kada su karte vrlo visoke, cijene karata vrlo visoke i pristupačnost Crne Gore iz različitih krajeva svijeta je vrlo, vrlo teška. Tako da reditelji u velikoj mjeri pokazuju interesovanje, a naša publika im i vraća to interesovanje i uvijek je naravno spremna za dijalog, a ove godine smo baš zbog toga dali doprinos organizaciji na način što smo obezbijedili publici komunikaciju sa rediteljima koji neće biti mogućnosti da prisustvuju.
0: Program festivala, osim na koji će naravno biti istaknuti na sajtu Radio Kotora, na koji način publika može da prati?
1: Publika nas može pratiti putem društvenih mreža, na Instagram stranicama NVO Medauri, Festival etnološkog filma Risan, na Facebooku, a naravno obavještavat ćemo i medije, već imamo određena najavljena medijska gostovanja, kako televizijska, tako i radijska, tako da svakako zainteresovani imaće unaprijed informacije blagovremeno da mogu da se informišu što od programa žele da posjete.
0: I za kraj ovog razgovora, koja bi bila vaša poruka onima koji se interesuju za festival etnološkog filma FF Risan 2026, zašto ne bi trebali da propuste program?
1: Pa pozivam sve da dođu, one koji nas iz godine u godinu vjerno prate, očekujem naravno, a one koji nisu do sada posjećivali naše programe, pozivam na druženje, na zabavu, ali na učenje, jer ovaj naš festival i pruža neke nove informacije, neke daje uopšte saznanja o različitim vjerovanjima, ritualima, običajima različitih krajeva svijeta, doprinosi svijesti o različitosti i suživotu u tim različitostima.
0: I za one koji možda ne znaju lokaciju na kojem se održava festival, kako da objasnimo kako da dođu?
1: Dakle, mi se nalazimo u dvorištu Palate Ivelić, jedne palate koja je izuzetno vrijedna za kulturnu baštinu Crne Gore, ali još uvijek čeka svoju adaptaciju, tačnije rekonstrukciju, restauraciju, konzervaciju i mi smo izabrali baš ovaj plato u cilju aktualizacije ovog problema i želje da na neki način podsjetimo donosioce odluka na potrebu adaptacije ove zgrade u kulturne svrhe. Kako doći do nas? Dakle, uz najstariju ulicu u Crnoj Gori, Gabelu, jedno od najljepših, u sredini nalazi se jedan Portun, kroz njega prođete i dođete do platoa Palate Ivelić.
0: Jelena, hvala vam za ovaj razgovor, želim vam uspješnu organizaciju ovogodišnjeg festivala i da festival još dugo traje.
1: Hvala vam, hvala na lijepim riječima i očekujemo vas na festivalu.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotora i emisije Ljetnje priče bila je magistrica Jelena Čečur, izvršna direktorica Festivala etnološkog filma FF Risan 2026. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

Završen je popodnevni dio programa sa Talasa Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. U Kotoru trenutno boravi blizu 10.500 turista i turistkinja. 4 kruzera danas u zalivu sa nešto više od 8.500 putnika i putnica. Nastavu u osnovnoj školi Njegoš od 1. septembra pohađaće 940 učenika i učenica. Ove godine je 110 prvaka. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio prestižnu međunarodnu nagradu koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku. Završnim koncertom polaznika i polaznica sinoć u koncertnoj sali muzičke škole Vida Matijan zatvoreno 18. izdanje Klarinet Festa. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu mediteranskih igara u Tarantu sjutra od 17.30 igra sa Grčkom. Pretežno sunčano i toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 29 do 39 stepeni. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz redakcije vas pozdravlja novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U novom izdanju vodimo vas u Pariz, gdje upravo počinje rekonstrukcija čuvene opere Garnier. Donosimo zanimljivu priču o tome zašto požari haraju jadranskom regijom. Najavljujemo seriju na kanalu Nacionalna geografija koja govori o liječenju kroz vijekove. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i muzički dio emisije. Slušamo novi single Katy Perry, a onda i soundtrack filma Sex and the City, drugi dio. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste, a Shakira i Burna Boy i dalje se nalaze na vrhu ove pan-evropske top ljestvice.

Radovi na modernizaciji Palate Garnier u Parizu, u kojoj se nalazi čuvena istoimena opera, trajeće znatno duže nego što je to prvobitno bilo planirano. Umjesto 2 godine, jedna od najpoznatijih operskih scena na svijetu bit će zatvorena čak 5 godina, od 2027. do 32. Pored planirane modernizacije scene i radova na dugoročnom očuvanju ovog historijskog znanja, ispostavilo se da je potrebno i potpuno uklanjanje olova iz konstrukcije scenske kule. Uprava Parijske opere objasnila je da bi djelimična sanacija značila novo zatvaranje pozornice za 10 ili 20 godina, pa je onda odlučeno da se sada obavi kompletan posao, uprkos tome što će on trajati znatno duže. Scenska kula, odnosno prostor iznad i ispod same scene, skriven je od pogleda publike, ali predstavlja pravo tehničko srce ovog pozorišta. U njemu se nalaze kilometri čeličnih sajli, protiv tegovi, platforme, pokretni mostovi za tehničare, dizalice, sistemi rasvjete i složeni mehanizmi koji omogućavaju da čitave scenografije nestanu ili se pojave za samo nekoliko sekundi. Veći dio opreme datira još iz 19. vijeka i nikada nije bio predmet ovako temeljne obnove. Kada je Palata Garnier građena, olovo je važilo za gotovo idealan građevinski materijal. Koristilo se za zaštitu od požara, zvučnu izolaciju, zaptivanje spojeva, različite premazali kao protiv teg u scenskoj mehanici. U to vrijeme njegove štetne posljedice po zdravlje nisu bile poznate. Danas, međutim, se zna da je riječ o jednom od najopasnijih teških metala. Sam postupak uklanjanja olova iz Palate Garnier predstavlja izuzetno složen poduhvat. Neophodno je demontirati veliki dio scenske konstrukcije, pažljivo numerisati i evidentirati svaki element, potom ga odnijeti u posebno zaštićene prostorije gdje će biti uklonjeni svi tragovi olova. Tokom čitavog ovog procesa sprovodit će se i stalna mjerenja koncentracije štetnih čestica u vazduhu kako bi se zaštitili radnici i spriječilo zagađenje okoline. Tek nakon toga svaki dio će biti vraćen na svoje mjesto, ponovo montiran i detaljno ispitan kako bi se provjerilo da li svi mehanizmi funkcionišu besprekorno.

Palatu Garnier je projektovao arhitekta Charles Garnier, a otvorena je 1875. godine poslije 15 godina gradnje. Ima 2000 mjesta za posjetioce. Plafon je na molbu tadašnjeg ministra kulture Andrea Malroa 1964. godine oslikao Marc Chagall. Palata Garnier je jedan od najznačajnijih historijskih spomenika Francuske. Njena monumentalna fasada, raskošno mermerno stepenište, pozlaćeni foaje i bogato ukrašena sala učinili su je jednim od simbola Pariza. Tu se nalazi i čuveni luster, teže gotovo 8 tona. Zbog statusa zaštićenog kulturnog dobra, ni jedan originalni element ne smije da bude oštećen, niti zamijenjen, bez odobrenja stručnjaka za zaštitu kulturnog nasljeđa. Zato će radovi napredovati znatno sporije nego na nekom drugom objektu. Iako će cena biti zatvorena punih 5 godina, Palata Garnier neće potpuno prestati da prima posjetioce. Planirano je da turističke posjete uglavnom budu nastavljene, pa će ljubitelji arhitekture i dalje moći da obiđu njene najpoznatije prostorije. Operske i baletske predstave za to vrijeme bit će preseljene u Operu Bastilja, kao i druge velike parijske dvorane. Produženje radova istovremeno će odložiti i planiranu modernizaciju opere na Bastilji, koja je trebalo da uslijedi po završetku obnove Palate Garnier. Prvobitno je naime bilo planirano da Palata Garnier bude obnovljena do sredine 29. a opera na Bastilji od 2030. pa do 32. Po izmijenjenom planu, nova opera će za radove doći na red tek 3 godine kasnije, dakle od 2033. do 35. Opera na Bastilji je otvorena 1989. i iza sebe ima već 35 godina intenzivnog rada. Sada je predviđena obnova scenske mehanizacije, rasvjete, ozvučenja, video opreme kao i studija za probe, jer je objekat ušao u period kada je veliki remont pozorišta praktično neizbježan. No, sada će sve to morati da sačeka. Čitav plan modernizacije parijske opere, vrijedan 450 milijuna eura, obuhvata ne samo Garnier i Bastilju, već i atelje Berthier i školu igre u Nanteru.

Ecco Kutak. Požari koji svake godine iznova u pustoš pretvaraju Jadransku obalu nije tek puka elementarna nepogoda. Oni su rezultat složenog spleta istorijskih odluka, ekoloških specifičnosti, klimatskih promjena, ali ponajviše i duboke sociološke transformacije društva, pravne nesređenosti i hroničnog izostanka sistemske prevencije. Kako bi se razumjelo zašto Jadran svakoga ljeta postaje barutana, potrebno je rasvijetliti sve uzroke, analizirati posljedice i primijeniti rješenja koje drugi mediteranske zemlje uspješno sprovode. Kako je stvoren zeleni barut? Današnji pejzaž Jadrana nije potpuno prirodan, on je spomenik stoljetnim ljudskim intervencijama. Na početku bila su mletačka pustošenja, odnosno ogoličavanje krša. Mletačka republika je stoljećima sjekla autentične hrastove šume, crnike, za potrebe brodogradnje i gradnje Venecije. Rezultat je bila i potpuna erozija tla i nastanak golog krša. Uslijedila je austro-ugarska vizija, odnosno sadnja Alepskog bora. Krajem 18. odnosno tokom 19. vijeka, pod vlašću cara Josipa II. I kasnijih Habsburških uprava, započelo je pošumljavanje krša. Alepski bor izabran je kao pionirska vrsta, skroman, izdržljiv i sposoban da raste iz samog kamena kako bi zaustavio eroziju. Onda su uslijedile posljeratne radne akcije. Nakon 1945. godine, omladinske radne akcije u Jugoslaviji pošumile su stotine hiljada hektara obale Alepskim borom radi zaštite tla i razvoja turizma. I onda smo upali u istorijsku zamku. Alepski bor trebalo je da posluži kao prelazna vrsta koja će stvoriti hlad i tlo za povratak autohtone Bjelogorice. No sistem je prepušten sam sebi. Bor se nekontrolisano širio, a zbog visokog sadržaja smole, eteričnih ulja i specifičnih serotinskih češera, koji u požaru eksplodiraju i lete desetak metara dalje, postaje primarni uzročnik brzog širenja požara. Drugi ključni uzročnik je fatalna zabrana koza. Naime, značajan dio današnje protivpožarne ranjivosti leži u administrativnim greškama prošlosti i naglom skoku standarda. U sklopu posljeratne politike zaštite šuma, jugoslovenske vlasti su 1954. godine donijele zakon kojim je praktično zabranjeno držanje i ispaša koza na kršu. Time je sa terena uklonjen najbolji prirodni čistač šume. Koze su stoljećima brstile nisko rastinje, suvu travu i mlade izdanke makije, držeći podrast čistim. Ova zabrana je uzrokovala bujanje neprohodne makije koja danas služi kao stepenište kojim se vatra sa tla trenutno penje u krošnje borova. Eksplozijom turizma i rastom standarda, lokalno stanovništvo je masovno krenulo u rentiranje. Motika, kosir, maslinjaci i uzgoj stoke su ostavljeni u prošlosti. Polja i suhozidi, nekadašnje prirodne protivpožarne barijere, sada su obrasli u gustu makiju i borovinu. U trci za zaradom, objekti i bazeni građeni su, a naknadno i legalizovani, direktno u gustim borovim šumama radi autentičnog hlada, bez ikakvih urbanističkih odbrambenih zona. Kada izbije požar, vatrogasci ne brane šumu, već spašavaju neplanski razbacane apartmane. Svemu ovome treba dodati i ekološke, klimatske i pravne uzroke. Višemjesečne ljetnje suše, ekstremne temperature i izostanak ljetnih pljuskova vegetaciju pretvaraju u dehidrirani barut. Ljetnje ispaljivanje signalnih raketa, neoprezno roštiljanje i radovi na otvorenom često su okidači vatre u najsušnijim danima. Usitnjene i nesređene parcele onemogućavaju čišćenje takozvane ničije zemlje, dok pravosuđe izriče simbolične kazne za izazivanje požara iz nehaja, čime se ne podstiče prevencija. A koje bi rješenja trebalo primijeniti? Na opožarenim područjima i oko naselja potrebno je sistemski sjeći Alepski bor i saditi autohtonu Bjelogoricu, odnosno hrast crniku, čempres, piniju, planiku, rogač, maslinu. Bjelogorica sadrži više vode, nema smole i djeluje kao prirodni usporivač vatre.
treba formirati odbrambene pojaseve od 30 do 100 metara, odnosno oko svih naselja mora se održavati očišćeni pojas od 30 do 100 metara bez visoke trave i zapuštenih krošnji. Sljedeći moderne evropske trendove potrebno je i podsticati kontrolisani uzgoj koza i ovaca na protivpožarnim usjecima, te obnavljati stare suhozide kao fizičke prepreke za vatru. Sistem termovizijskih osmatračnica valja nadograditi i dronovima sa termalnim kamerama koje noću nadziru krš i uočavaju rane izvore topline ili sumnjiva kretanja. Dajemo i iskustva Grčke i Španije. U Grčkoj je uvedena obaveza digitalne platforme gdje građani moraju da dokažu da su očistili parcele. Ako to ne urade, opština izlazi na teren, čisti ga i naplaćuje trošak vlasniku uz novčanu kaznu. Za izazivanje požara pirotehnikom ili radovima tokom ljeta propisana je minimalna kazna od 10 godina zatvora uz potpunu naplatu troškova gašenja, uključujući i kanadere, gorivo, ljudstvo. U Španiji je zakonski obavezan pojas od 25 do 50 metara oko svakog objekta u šumu. Ljeti je strogo zabranjena prodaja i upotreba pirotehnike u krugu od 500 metara od šumskog požara. Imamo izuzetno požrtvovane vatrogasce, no borba sa vatrom na terenu koji je decenijima zapušten zbog zabluda iz prošlosti i trke za turističkim profitom, unaprijed je izgubljena bitka. Te kada shvatimo da je pravo na sigurnost i život iznad prava na zapuštanje privatne imovine i kada spojimo istorijska iskustva sa novim načinom upravljanja prostorom i rigoroznim zakonima, Jadran će prestati da strijepi od svakog ljetnjeg vjetrića.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime, tek...

Kako je izgledao život prije antibiotika i ljekarskih recepata i moderne dijagnostike? Odgovor na ovo pitanje otkrivamo u dokumentarnom serijalu Misterije drevne medicine, koji se premjerno emituje na kanalu Nacionalna geografija. Kroz izuzetna arheološka otkrića, forenziku i drevne spise, ovaj serijal otkriva kako su stare civilizacije pokušavale da pobjede epidemije, zaliječe teške povrede i pronađu lijek za bolesti koje su vjekovima odnosile milijone života.

0: Pošto je medicina postala nauka kakvu danas poznajemo, pokušaj da se izbjegne smrt često je izgledala kao pravi divlji zapad. Iscijelitelji su se oslanjali na vjeru, sujevjerje, ali i na društvenu, nevjerovatnu domišljatost kako bi odgonetnuli tajne ljudskog tijela, objašnjavaju autori ovog projekta. Serijal istražuje širok spektar neobičnih pristupa, od pametnih i naprednih pa do onih potpuno bizarnih i zastrašujućih. Gledaoci će se upoznati i sa ljekovitim mastima, majanskim znojnim kupkama, tradicionalnom ajurvedom i prvim tehnikama akupunkture. Ipak posebnu pažnju privlače ekstremni rizici na koje su preci bili spremni, od puštanja krvi i korištenja toksičnih protivotrova pa sve do upotrebe surovih i zastrašujućih hiruških instrumenata. Arheološki nalazi širom svijeta dokazuju da su drevni hiruzi izvodili kompleksne operacije na lobanji, poput trepanacije, mnogo prije razvoja moderne nauke. Najviše iznenađuje činjenica da su mnogi pacijenti zaista preživjeli ove krvave i krajnje bolne intervencije, što se vidi i po zaraslim ivicama kostiju. Serijal posebno dokumentuje svijet rimskih vojnih bolnica i berberina hirurga koji su operisali direktno na bojnim poljima. Također istražuju se i momenti kada su se medicina i magija duboko preplitale kroz mistične amajlije, resitale za zaštitu od malarije ili neobične kineske recepte isklesane u kamenu koji su sadržali ljudsku kosu i životinski izmet. Ljudi često misle da je drevni svijet bio primitivan, no pronađeni artefakti poput zadivljujućih etrurskih zlatnih zubnih aparata ili nevjerovatno precizne egipatske proteze na mumiji svjedoče o iskrama čiste genijalnosti. S druge strane, neke metode su bile šokantne, kao kada su u srednjovjekovnoj Europi medicinski tekstovi slavili prah od egipatskih mumija kao svemogući lijek, što je dovelo do masovne destrukcije starih grobnica. Spojem nauke, istorije i intrigantnih rekonstrukcija, ova emisija otkriva koliko su domišljatost, hrabrost i radoznalost naših predaka postavili temelje znanja koji i danas oblikuju način na koji razumijemo zdravlje. Svaka epidemija kroz koju je čovječanstvo prošlo bila je prekretnica koja je redefinisala granice nauke i natjerala nas da shvatimo vrijedno života, zaključuju autori serijala Misterije drevne medicine, koju možete pratiti na kanalu Nacionalna geografija.
1: Before modern medicine, escaping death's grip often came with mysterious rituals, and the quest for a cure sometimes took bizarre turns.
2: From self-flogging to bathing in human excrement, this was medicine's Wild West.
1: Crumbling ruins and ancient relics keep secrets of forgotten medicine.
2: The amount of blood in the drainage system here invokes the image of a literal bloodbath.
1: Healers drew upon faith, superstition, and ingenuity.
3: It's a chilling thought that the scarcity of mummies today is partly due to Europeans consuming them.
1: Toxic tinctures and cryptic remedies ruled life before modern science.
4: Life was on a knife's edge.
5: To really understand a human body, you have to look inside. To do so is actually an act of sacrilege.
1: Amid wars, plagues, and pestilence, these treatments promised quality of life.
3: The ancient Egyptian physicians may have been making some sort of surgical attempts on brain cancer.
1: Dusting off the artifacts of healing, what can we learn of the age before modern medicine?
5: This pushes back our timeline of evidence of this type of surgery by 24,000 years.
1: Archaic prescriptions, brutal, brilliant, and bizarre, finally come to light. Mysteries of Ancient Medicine.

širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Nakon višemjesečnih nagađanja i iščekivanja obožavalaca širom svijeta, Katy Perry objavila je novi singl Watch It Burn. Taj singl predstavlja priču započetu prošlogodišnjom pjesmom Band-Aids, a video spot sa radnjom nadovezuje se upravo na završetak tog izdanja. Zajedno čine zaokruženu emocionalnu cjelinu, od bola i zacjeljenja do oslobađanja i suočavanja sa sopstvenim osjećanjima. Watch It Burn donosi snažnu i iskrenu priču o trenutku kada godine potiskivanja emocija, ugađanja drugih i skrivanja iza pozitivnog stava napokon dosegnu svoju granicu. Pjesma govori o prihvatanju ljutnje kao prirodnog osjećaja, prestanku umanjivanja sopstvenog bola i pronalasku snage da se krene dalje. Na produkciji su radili autori koji su zaslužni i za hitove Lady Gaga, Dua Lipe, Zara Larsson, Teddy'a Swimsa, Demi Lovato, Cat's Eye. Rezultat je emotivna pop himna koja spaja prepoznatljive i vokalne interpretacije Katy Perry sa izraženom ranjivošću i eksplozivnom energijom. Watch It Burn bila je jedna od najiščekivanijih i neobjavljenih pjesama u katalogu ove pjevačice, a prvi put je nagovještena kao skriveni detalj u video spotu za Band-Aids. Sa više od 125 milijardi streamova, preko 70 milijuna prodatih albuma, 6 dijamantskih sertifikovanih singlova i jednim dijamantskim albumom, Katy Perry ostaje jedna od najuspješnijih pop izvođačica svoje generacije. Tokom karijere osvojila je i brojne nagrade, uključujući i American Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, kao i 19 Guinnessovih svjetskih rekorda.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: U narednih 30 minuta uživat ćete u muzici iz filma Seksi grad drugi dio.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Prvija.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite Ljetnje priče. Moje ime je Tamara Vuković. Gošća Ljetnjih priča ovoga puta je izvršna direktorica Festivala etnološkog filma FFRISAN 2026. magistrica Jelena Čečur, koja će nam predstaviti sam program ovogodišnjeg festivala. Jelena, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušaocima i hvala na mogućnosti da predstavimo ovogodišnji program Festivala etnološkog filma u Risnu.
0: Ove godine Festival etnološkog filma obilježava 5 godina od svog postojanja. Kakav ste program pripremili za ovogodišnje izdanje?
1: Ove godine pripremili smo 10 filmova iz različitih država i regiona i svijeta. Pored toga, kao i svake godine, publika će biti u prilici da razgovara sa rediteljima koji su nama potvrdili dolazak i gostovanje u Risnu. Tako da nakon svakog filma imat ćemo razgovor sa rediteljima ili predstavnicima producentskih timova koji su radili na tim filmovima. Međutim, novina ovogodišnjeg festivala jeste ta da smo radili intervjue sa onim rediteljima koji nisu bili u mogućnosti zbog svojih obaveza da gostuju u Risnu za vrijeme festivala, tako da publika će imati priliku i da čuje nešto više o samoj realizaciji produkciji filmova. Dakle, to je ona novina. Pored tog centralnog programa koji se od država u Risnu 29. avgusta do 1. septembra, dakle 4 noći filmskih projekcija i na platovu Palate Ivelić, mi imamo i prateći program, dakle 2 predavanja i 1 školu filma. Škola filma će se organizovati uoči centralnog programa, trajeće 4 večeri i mentori na ovogodišnjoj školici filma, mi je tako zovemo jer je škola filma za djecu i mlade od 11 do 18 godina. Mentori će biti naš selektor Vladimir Perović i Ivana Todorović, koja je također rediteljka i producentkinja. Ta škola počela je 23. avgusta i trajaće do 26. nakon čega djeca, polaznici školice, će biti u prilici da snime svoje kratke videozapise, filmove, koje će prikazati na centralnom programu tokom Festivala etnološkog filma. Ono što je tema, pošto je naš festival još uvijek tematskog karaktera, ovogodišnja tema festivala je porodica i porodično nasljeđe. Dakle, kroz filmske projekcije ali kroz prateći program bavit ćemo se temom porodice, kroz etnološki pristup, kroz antropološki pristup, kroz nasljeđe koje se u okviru porodica prenosi, ali i kroz ono što porodica u savremenom društvu doživljava, kakvu transformaciju, sa čim i kakvim izazovima se suočava. Dakle, u dijelu pratećeg programa imamo 2 predavanja. Pored ove školice filma, prvo predavanje je profesora doktora Slobodana Numanovića, koji je šef katedre za etnologiju i antropologiju u Beogradu, na Beogradu univerzitetu, i on će da govori o porodici sa aspekta antropologije i etnologije. Predavanje o porodici sa antropološkog i etnološkog stanovišta profesora Slobodana Numanovića bit će posvećeno sagledavanju porodice sa fokusom na strukture,

0: prostor za promišljanje porodičnih tema u savremenom dokumentarnom i etnološkom filmu. Drugo predavanje bit će ideje koje su obilježile Risan u 20. vijeku. Dakle, tu smo dali prostor za promociju onih vrijednosti koje su se baštinile u Risnu u 20. vijeku, a koje još uvijek nekako u našim porodicama žive i prenose se sa generacije na generaciju. Dakle, to je jedna ideja antifašizma. A također ono što možda u današnjem nekom vremenu u dijelu u kom život ide jako brzo, na neki način i zaboravljamo, jeste ideja dobročinstva. Želimo da podsjetimo kako su pojedinci u Risnu, dakle Rišnjani, znali da mjestu vrate dio onoga što osjećaju prema njemu i što im je to mjesto pružilo. Dakle, želimo da podsjetimo na to kako su Rišnjani oblikovali Risan i kao i vrijednosno, ali i u graditeljskom smislu. Dakle, to ćemo nastojati u okviru predavanja koji će se organizovati u 6 sati 1. septembra, da nekako aktualizujemo zainteresovanoj publici i podsjetimo na te vrlo značajne civilizacijske vrijednosti. I kao i svake godine, mi se trudimo da decentralizujemo na neki način, da doprinesemo decentralizaciji kulturnih dešavanja u opštini Kotor, tako da ćemo program iz ovogodišnje selekcije prikazati i u zaleđu Boke Kotorske, dakle u selu Koložun, u selu Unjerina u Donjim Krivošijama i na Domu starih.
1: Eho festivala svake godine prikupi publiku iz okolnih dijelova naše opštine i svakako imate sve pohvale za ovu organizaciju Eha festivala. A šta je ono što, po čemu se ovogodišnji festival kao jubilarni, ajde da tako kažemo, pošto je 5 godina, razlikuje od ostalih izdanja?
0: Pa tačno je, ovo je naš mali jubilej. Mi smo iz godine u godinu nastojali da gradimo festival, da ga razvijamo, da gradimo publiku i iz godine u godinu smo u tome uspijevali. Ovo petogodišnje izdanje je kruna našeg rada. Počeli smo od vrlo male organizacije ograničenih sredstava do jedne malo zbiljnije organizacije sa mnogo više sredstava u odnosu na prvo izdanje i sa mnogo većim i vrlo kvalitetnim timom. Moram da pomenem da sva ova izdanja ne bi bila u ovoj mjeri uspješna da sa nama nije naš Rišnjanin reditelj Vladimir Peromić, na kojeg smo svi vrlo ponosni, zbog kojeg vjerovatno u većoj mjeri se i zbog njegove naravno selekcije, ali i zbog njegovog dugogodišnjeg rada i ova publika okuplja. Pored Vlada, našeg selektora, u timu su Iva Malešević, Radovan Ognjenović, Sara Radojičić i Jelena Odalović.
1: Koliko je teško obezbijediti financije za jedan ovakav festival? Program traje par dana, ali organizacija traje cijele godine.
0: Tačno, organizacija traje cijele godine i mi nekako u šali uvijek kažemo, čim završimo izdanje te godine, odmah se organizuje sastanak za definisanje teme za naredni i pisanje programa za izdanje koje će biti sljedeće godine. Financije nije lako obezbijediti. Naš primarni pokrovitelj je opština Kotor. Kroz program finansiranja manifestacija i festivala koje organizuje Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Dakle, to je prvo i osnovno naše finansiranje kroz taj program, a onda nastavimo kroz neke druge pozive da obezbijedimo sredstva koje objavljuju državne ustanove i resorna ministarstva. Dakle, nije dovoljno samo organizovati ovakav festival samo iz sredstava jednog poziva. Mi obično moramo da se javimo na različite pozive, kako Ministarstvo turizma, kako Ministarstva kulture, Filmskog centra Crne Gore i slično. Tu su naravno i privrednici kojima se mi obratimo i koji nas na neki način u skladu sa svojim mogućnostima i podrže.
1: A koliki je doprinos ovog festivala zajednici? Znamo da publika rado posjećuje FEF i da Rišnjani čekaju, s obzirom da nemamo puno kulturnih manifestacija na našem području, da nemamo ni prostor za kulturu, pa je ovo jedina i mogućnost da se organizuje nešto na otvorenom tokom ljetnih mjeseci. Kakav je onako eho festivala na našu zajednicu?
0: Pa tačno je, to ste dobro primijetili. Risan manjka sa prostorom za kulturna dešavanja i mi smo kroz sva ova izdanja festivala pokušali da aktualizujemo tu temu i da podsjetimo donosioce odluka na taj problem koji Risan ima. Mi smo prinuđeni da organizujemo ovo dešavanje na otvorenom i uvijek zavisimo od vremenskih uslova. Teško je pronaći

0: naći alternativu u slučaju vremenskih nepogoda. Tako da to je tačno. Kakav efekat ima sam festival na zajednicu, mogu da kažem da je ovaj festival, tačnije osnivanje NVO-a Medau Risan, na neki način okupilo zajednicu. Nije samo publika tu zbog festivala. Naravno da jeste dominantno zbog kvaliteta programa, organizacije i slično. Međutim, publika je tu također zbog odnosa prema mjestu u kojem žive i željom da na taj način daju svoj doprinos, svojim prisustvom i na neki način i potrebom za kulturnim dešavanjima s jedne strane, ali s druge strane željom da svojim prisustvom pokažu ljubav prema mjestu i podrže akcije koje opet sa ove strane mi organizujemo.
1: Ono što bih također primijetila, s obzirom da sam pratila sva izdanja ovog festivala, je da je publika u Risnu uvijek spremna za dijalog nakon organizovane filmske večeri i kada krene razgovor sa rediteljem filma, koji je naravno prisutan, uvijek krene razgovor i dugo traju noć.
0: Tačno. I ono što nas raduje jeste i da u velikoj mjeri su i reditelji zainteresovani da dođu u Risan. Znate da mi organizujemo festival u ljetnjem periodu kada su karte vrlo visoke, cijene karata vrlo visoke i pristupačnost Crne Gore iz različitih krajeva svijeta je vrlo, vrlo teška. Tako da reditelji u velikoj mjeri pokazuju interesovanje, a naša publika im i vraća to interesovanje i uvijek je naravno spremno za dijalog, a ove godine smo baš zbog toga dali doprinos organizaciji na način što smo obezbijedili publici komunikaciju sa rediteljima koji neće biti mogućnosti da prisustvuju.
1: Program festivala, osim koji će naravno biti istaknuti na sajtu Radio Kotora, na koji način publika može da prati?
0: Publika nas može pratiti putem društvenih mreža, na Instagram stranicama NVO Medauri, Festival etnološkog filma Risan, na Facebooku, a naravno obavještavat ćemo i medije, već imamo određena najavljena medijska gostovanja, kako televizijska, tako i radijska, tako da svakako zainteresovani imat će unaprijed informacije blagovremeno da mogu da se informišu što od programa žele da posjete.
1: I za kraj ovog razgovora, koja bi bila vaša poruka onima koji se interesuju za festival etnološkog filma FF Risan 2026, zašto ne bi trebali da propuste program?
0: Pa pozivam sve da dođu, one koji nas iz godine u godinu vjerno prate, očekujem naravno, a one koji nisu do sada posjećivali naše programe, pozivam na druženje, na zabavu, ali na učenje, jer ovaj naš festival i pruža neke nove informacije, neke daje uopšte saznanja o različitim vjerovanjima, ritualima, običajima različitih krajeva svijeta, doprinosi svijesti o različitosti i suživotu u tim različitostima.
1: I za one koji možda ne znaju lokaciju na kojem se održava festival, kako da objasnimo kako da dođu?
0: Dakle, mi se nalazimo u dvorištu Palate Ivelić, jedne palate koja je izuzetno vrijedna za kulturnu baštinu Crne Gore, ali još uvijek čeka svoju adaptaciju, tačnije rekonstrukciju, restauraciju, konzervaciju i mi smo izabrali baš ovaj plato u cilju aktualizacije ovog problema i želje da na neki način podsjetimo donosioce odluka na potrebu adaptacije ove zgrade u kulturne svrhe. Kako doći do nas? Dakle, uz najstariju ulicu u Crnoj Gori, Gabelu, jedno od najljepših, u sredini nalazi se jedan Portun, kroz njega prođete i dođete do platoa Palate Ivelić.
1: Jelena, hvala vam za ovaj razgovor, želim vam uspješnu organizaciju ovogodišnjeg festivala i da festival još dugo traje.
0: Hvala vam, hvala na lijepim riječima i očekujemo vas na festivalu.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotora i emisije Ljetnje priče bila je magistrica Jelena Čečur, izvršna direktorica Festivala etnološkog filma FF Risan 2026. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća magazina Grad Radio Kotora je direktorica osnovne škole Njegoš, Tamara Radonjić. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan i bolje vas našla. Pozdravljam vas u Radio Kotoru i slušaoce.
0: Kada govorimo o novoj školskoj godini koja nam je na pragu, koja počinje od 1. septembra, koliko je upisano đaka u osnovnu školu Njegoš, koliko je ukupno prvaka, a koliko je ostalih osnovaca?
1: Ove godine u osnovnoj školi Njegoš upisano je između 930 i 940 učenika. Nemamo tačan broj jer još uvijek pristižu i prelaze učenici iz drugih škola, tako da vjerujemo da će negdje biti 940, možda koji učenik više ukupno do kraja upisa. Što se tiče prvaka, ove godine upisano je 110 prvaka raspoređenih u 5 odjeljenja prvog razreda. 2 odjeljenja prvaka nastavu će pohađati u matičnoj zgradi na Denovu, a 3 odjeljenja u područnoj jedinici u Škaljarima. Posebno nas raduje ovoliki broj prvaka i tradicionalno ćemo 1. septembra dočekati prvake prigodnim programom u 9 časova. Sve će biti organizovano i za prvake sa Benova i Škaljara u sali na Benovu u 9 časova. Dalje, škola će i ove nastavne godine imati ukupno 43 odjeljenja, od čega su 2 integrisana odjeljenja za učenike koji nastavu pohađaju po posebnom obrazovnom programu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija nastojimo da obezbjedimo potrebnu podršku za sve učenike kojima je ona predviđena rješenjima, kako bi početak školske godine protekao što organizovanije i sigurno za svu djecu.
0: A kada je u pitanju škola, odnosno područno odjeljenje u Škaljarima, imali smo nekoliko obraćanja roditelja koji navode da prilaz škole nije uređen, koji problemi tu postoje i kakva je bila reakcija škole u tom slučaju?
1: Hvala na tom pitanju. Jeste, u pravu ste, ispred negdje u neposrednom ulazu u našu školu i ulici koja vodi ka našoj školi, u toku su radovi od javnog značaja. U pitanju je, prema informacijama koje smo dobili od opštine Kotor, da se izvodi infrastrukturni su radovi na pravljenju mreže za odvod atmosferskih voda i postavljanju komunalne infrastrukture i sistem za odvod komunalija. E sada, vidite, negdje dobili smo uvjeravanja da će svi radovi biti po informacijama završeni na vrijeme. U stalnoj smo komunikaciji sa opštinom Kotor i informisani smo da će obezbijediti uslove za bezbjedan prolazak učenika i nesmetan početak nastave. Nama je naravno prioritet da djeca prije svega 1. septembra, a i svaki drugi dan dolaze u školu sigurno i da se nastava organizuje bez problema. Tako da vjerujemo da ćemo svi zajedno puni razumijevanja uspjeti da prevaziđemo ovaj manji izazov.
0: Nekako smo navikli da vama, administraciji osnovne škole Njegoš, ljetni raspust uvijek bude nekako radni. Pa da vidimo da li ste imali ove godine nekih aktivnosti, da li ste imali radove na opremanju prostorija ili nešto slično.
1: U pravu ste, ni ovaj ljetni raspust nije bio drugačiji. Ove godine smo negdje u saradnji opet sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i dijelom novca koji škola dobija od nadoknade parkinga. Uspjeli smo da obezbijedimo ukupno 15 novih računara, 9 novih televizora i jedan dio opreme specijalizovane za integrisano odjeljenje. To je vrlo vrijedna i jako značajna oprema i instalacija te opreme je u toku, malo će trajati početkom godine. Što to za sve znači? Znači da će i u našoj biblioteci i kompletna ustanova i matična zgrada na Benovu i područna jedinica u Škaljarima, u svakoj učionici će biti obezbijeđen ili televizor ili tabla interaktivna i računar, tako da će svi nastavnici moći svi učenici imati priliku da koriste i sredstva. Što se tiče namještaja, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo opremanje 15 učionica namještajem za starije učenike. tu je negdje oko 150 klupa i više od 300 stolica. A što se tiče namještaja za niže razrede, škola će se potruditi u skladu sa ovim da tokom septembra obezbijedi i u slučaju da jedan mali broj nedostaje. Također, što se tiče ostalih ulaganja, opština je i mislim da je još uvijek tender u tenderskoj proceduri za sanaciju i adaptaciju toaleta u područnoj jedinici u Škaljarima. Radovi su trebali da budu predviđeni, su bili za period ljetnih raspusta, međutim kako je tenderska procedura malo bila komplikovanija, to se odužilo, ali i tu smo dobili uvjeravanje da čim sve bude završeno da ćemo u nekom doglednom roku imati i realizaciju tih radova. Eto, to je za sada. Naravno, užurbano se pripremamo za sve i radujemo se novoj nastavnoj, odnosno školskoj godini.
0: Tamara, hvala vam puno za ovaj razgovor. Svakako ćemo pratiti vaše aktivnosti, a vidimo se i na prijemu prvaka 1. septembra.
1: Hvala vam puno na pozivu. Srećan rad.
0: Gošća magazina Grad Radio Kotora bila je direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić. Moje ime je Tamara Vuković. Ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase.

0: specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora Milica Peković, gostujući u emisiji Ljetnje priče, najavila je međunarodnu naučnu konferenciju koja će u septembru biti održana povodom 65 godina rada instituta. Sa njom je razgovarala Mihaela Moškov.
1: Postoje još neki planovi akvarijuma i samog instituta povodom jubileja 65 godina od osnivanja, imate li već neke planove?
2: Sad je najveći fokus na to da sve vezano za organizaciju konferencije, to je ona neka kruna ovog 65. jubileja. U okviru cijele priče i uvoda za tu konferenciju na sajtu Univerziteta Instituta za biologiju mora mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora, o zgradi, direktorima instituta, aktivnostima akvarijuma, različitim projektima, oporavku morske kornjače koju smo imali, značaju mikrootpada u moru, mikroplastike, uzgoju različitih organizama itd. Trudimo se da to kroz te kratke priče uvedemo, prikažemo sva što smo sve radili za ovih 65 godina i negdje navedemo ljude da kroz taj kratak sadržaj malo zavire u aktivnosti Instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj eto neko radi, nego da se da mi stvarno svojim radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
1: Dobro, kada će biti održana ta konferencija?
2: Konferencija će biti održana u septembru 22. 23. Ima ta informacija negdje na sajtu. Fokus je uglavnom da se ona organizuje kako treba da sve to prođe, prijava radova.
1: Da bude dostojna.
2: Da, prijava radova, očekujemo veliki broj gosti zbog velike saradnje Instituta za biologiju mora sa drugim naučnim institucijama iz regiona, ali i iz Evrope. Tako da sad je glavni fokus na to.
1: Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća. Hvala. Tada sa Radio Kotar.
2: Hvala tebi.
0: Bokejska noć koja zauzima posebno mjesto u kulturnom i turističkom životu Boke i ovog je ljeta okupila brojne mještane i posjetioce. Dio atmosfere sa tradicionalne fešte donosimo kroz zvuke i utiske naših sagovornika koji su sa Natašom Janović podijelili mještani i turisti, direktor turističke organizacije Jovan Ristić i predsjednik opštine Vladimir Jokić.
3: Čestitam učesnicima, čestitam organizatorima, barke su bile izvanredne, vatromet je bio izvanredan i kao što vidite provod u gradu je dobar.
4: A vaš favorit kad je barka u pitanju?
3: Moj favorit je pobjedio. Moj favorit je pobjedio, mada sve su barke zaista bile dobre, da sam mogao da biram. Pored pobjednika sigurno bi prvo mjesto podijelila i barka desalinizator.
5: Utisak večeri svakako sjajan vatromet, ali i kreacije večeras, mislim da smo imali sjajne kreacije, sjajne barke, možda iznad onoga što smo imali u prethodnim godinama, tako da mislim da je cijelo večer bilo sjajno.
4: Koja se barka vama najviše svidjela?
5: Pobjednička definitivno, mada je bilo interesantnih i aktuelnih tema obrađenih, tako da mislim da je žiri baš onako kako treba i procijenio i ocijenio.
6: I like Kotor very much. It's an excellent night. We're having so much fun.
4: Kako ti se sviđa?
7: Najbolje nacije. Ovo samo ima Kotor.
4: Samo muzik, samo polako, polako.
8: I love it. There's something for everyone. It's amazing. It's great. I love it.
9: Mislim da svaki grad može da pozavidi Kotoru na ovakvoj fešti. Da bude ovoliko sve prirodno i spontano i autentično gradu kao što je Kotor, to je zaista veliki uspjeh. I sve pohvale za turističku organizaciju Kotora i mislim da učine pravu stvar i da ovo čine mjesto onaki kakvi zaslužuje da bude.
4: A odakle dolazite?
9: Iz Beograda.
4: Hvala.
9: Sve najbolje.
4: Dobro večer.
9: Pitajte.
4: Vidimo da ste raspoloženi, da plešete.
9: Nama su tu drugarice iz Beograda, mi uživamo već 2 sata. Ja sam se izdula bosa da bi mogla da osjetim zemlju. Da bi...

0: zabavlja.
1: Pa ti znaš, ja uvijek. Ako nije tako, ne valja. Volim vas!
2: Bokeljska noć je nazvana Fešta nad feštama. Oslikan duh grada, svjetlo u vodi, ukrašene barke, rezultati rada i kreativnosti. Kotor sa bezbroj različitih lica. 22. avgusta 1936. godine jedna Bokeljska noć ostala je zapisana u starom glasu Boke. 22. avgusta 2026. godine nove generacije napravit će nove zapise ove noći, a jedan od njih zabilježio je i Radio Kotor.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore doputovala je utorak u Taranto, gdje će učestvovati na mediteranskim igrama. Crnogorsku selekciju predvodi selektor Dejan Savić. Na startu naš tim sutra igra sa Grčkom. Savić je odredio sastav koji će predstavljati Crnu Goru u Tarantu. Za Ajkule će nastupiti Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Danilo Stupar, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Matija Sladović, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović i Strahinja Gojković. Uz selektora Savića stručni štab čine pomoćni trener Nikola Mijanović, fizioterapeut Vladislav Mlađen i Vasko Vučković zadužen za video analizu, dok je Dragan Drecun tim menadžer. Crna Gora je u grupi A zajedno sa selekcijama Grčke, Srbije i Slovenije. U grupi B nalaze se Španija, Italija, Francuska, Turska i Bosna i Hercegovina. Prvi dio turnira igra se po sistemu svako sa svakim, nakon čega će po dvije prvoplasirane ekipe iz obje grupe izboriti direktan plasman u polufinale. Prvi protivnik crnogorskih vaterpolista bit će selekcija Grčke. Duel je na programu u petak 28. avgusta od 17.30. Nakon Grčke, Ajkule će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Srbijom i Slovenijom. Košarkaši Kotora u utorak su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. O sastavu, radu i planovima za naredni period govorio je trener Radojica Petrić.
1: Bilo je 16 igrača, od tih 16 igrača jedan je bio kadet Petar Lončarević, bio je Đorđe Ristelić junior. Vratili smo Srđana Rakočevića koji je prethodne sezone bio u Teodu i u mlađim kategorijama srpskog derbija. Ostalo su bili naši seniori. Čekamo da nam se priključi prošlogodišnji Amerikanac Miki Pirston koji zbog svojih privatnih problema trenutno nije sa nama. Što se tiče samog stanja ekipe, izuzetno sam zadovoljan u kakvom su fizičkom stanju došli svi igrači, što sigurno da će olakšati same pripreme. Već smo zakazali 6 prijateljskih utakmica sa kojima mislimo da ćemo sigurno vidjeti neku realniju sliku i kako smo radili pripreme. Cijele pripreme ćemo provesti u Kotoru, trenirati u našoj sali. Jutarnje treninge sa kondicionim trenerom Milošem Vojvodićim će igrači proći u parku, imati određena i testiranja i trčanja, tako da vrlo smo zadovoljni i uslovima, možemo reći i uslovima za rad i samom ekipom kako smo selektirali.
0: Prošlogodišnju sezonu u košarkaškom klubu Kotor pamtit će po plasmanu u polufinale Kupa Crne Gore.

0: Vrmac u noći punog mjeseca je idealna šetnja za ljeto, pogodna i za početnike sa osnovnom fizičkom spremom i adekvatnom obućom. Ako želite da doživite nešto posebno, kako Boka izgleda u noći punog mjeseca, pridružite nam se u petak 28. augusta u 20.45 kod Gumna na Vrmcu. Okvirno trajanje ture je 3 do 4 sata. Informacije i prijave kod koordinatora Željka 067-256-131. Tura je besplatna za sve učesnike, poručuju iz Planinarskog kluba Vjeverica. Poštovani slušaoci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Želimo vam dobar dan, donosimo pregled najvažnijih događaja u našem gradu za 27. avgust. Nastavu u osnovnoj školi Njegoš od 1. septembra pohađaće 940 učenika i učenica. Ove godine upisano je 110 prvaka. U Kotoru trenutno boravi blizu 10.500 turista i turistkinja. 4 kruzera danas u zalivu sa nešto više od 8.500 putnika i putnica. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio prestižnu međunarodnu nagradu koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu mediteranskih igara u Tarantu s jutra od 17.30 igra sa Grčkom. Pretežno sunčano i toplo bit će i s jutra u Crnoj Gori, najviša dnevna do 39 stepeni. Kotorska hronika.
1: Školska 2026-27. godina počinje 1. septembra, a kako je za Radio Kotor kazala direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić, nastavu u ovoj obrazovnoj ustanovi pohađaće 940 učenika i učenica. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
2: Kada govorimo o novoj školskoj godini koja nam je na pragu, koja počinje od 1. septembra, koliko je upisano đaka u osnovnu školu Njegoš, koliko je ukupno prvaka, a koliko je ostalih osnovaca?
3: Ove godine u osnovnoj školi Njegoš upisano je između 930 i 940 učenika. Nemamo tačan broj jer još uvijek pristižu i prelaze učenici iz drugih škola, tako da vjerujemo da će negdje biti 940, možda koji učenik više ukupno do kraja upisa. Što se tiče prvaka, ove godine upisano je 110 prvaka raspoređenih u 5 odjeljenja prvog razreda. 2 odjeljenja prvaka nastavu će pohađati u matičnoj zgradi na Denovu, a 3 odjeljenja u područnoj jedinici u Škaljarima. Posebno nas raduje ovoliki broj prvaka i tradicionalno ćemo 1. septembra dočekati prvake prigodnim programom u 9 časova. Sve će biti organizovano i za prvake sa Denova i Škaljara u sali na Denovu u 9 časova. Dalje, škola će i ove nastavne godine imati ukupno 43 odjeljenja, od čega su 2 integrisana odjeljenja za učenike koji nastavu pohađaju po posebnom obrazovnom programu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija nastojimo da obezbjedimo potrebnu podršku za sve učenike kojima je ona predviđena rješenjima, kako bi početak školske godine protekao što organizovanije i sigurno za svu djecu.
2: A kada je u pitanju škola, odnosno područno odjeljenje u Škaljarima, imali smo nekoliko obraćanja roditelja koji navode da prilaz škole nije uređen, koji problemi tu postoje i kakva je bila reakcija škole u tom slučaju?
3: Hvala na tom pitanju. Jeste, u pravu ste, ispred negdje u neposrednom ulazu u našu školu i ulici koja vodi ka našoj školi, u toku su radovi od javnog značaja. U pitanju je, prema informacijama koje smo dobili od opštine Kotor, da se izvodi infrastrukturni su radovi na pravljenju mreže za odvod atmosferskih voda i postavljanju komunalne infrastrukture i sistem za odvod komunalija. E sada, vidite, negdje dobili smo uvjeravanja da će svi radovi biti po informacijama završeni na vrijeme. U stalnoj smo komunikaciji sa opštinom Kotor i informisani smo da će obezbijediti uslove za bezbjedan prolazak učenika i nesmetan početak nastave. Nama je naravno prioritet da djeca prije svega 1. septembra, a i svaki drugi dan dolaze u školu sigurno i da se nastava organizuje bez problema. Tako da vjerujemo da ćemo svi zajedno puni razumijevanja uspjeti da prevaziđemo ovaj manji izazov.
0: Institut za javno zdravlje Crne Gore u susret početku nove školske i predškolske godine podsjeća roditelje na značaj pravovremene vakcinacije djece i poziva ih da provjere vakcinalni status svoje djece i ukoliko je potrebno nadoknade propuštene doze vakcina predviđene kalendarom obaveznih imunizacija. Podaci iz elektronskog registra imunizacija pokazuju pozitivan trend i intenziviranje MMR vakcinacije tokom prethodnih sedmica, posebno među djecom predškolskog uzrasta. U odnosu na stanje krajem jula ove godine, obuhvat prvom dozom MMR vakcine kod djece rođene 2024. godine porastao je sa 13,2 na oko 24%. Istovremeno obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom predškolskog uzrasta, odnosno kohortama rođenim od 2020. do 2024. povećan je sa oko 50 na 56,4%. Posebno ohrabruje dinamika u avgustu ove godine. Od ukupno 1043 aplikovane doze MMR vakcine, čak 1211 čine prve doze MMR-a, što je preko 2,5 puta više u odnosu na jul. Institut za javno zdravlje Crne Gore izražava zadovoljstvo zabilježenom dinamikom vakcinacije i povećanim odzivom roditelja. U narednom periodu neophodno je nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na identifikovanju i pozivanju nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane djece uz zajedničko angažovanje zdravstvenih ustanova i roditelja. U Kotorsku luku je najavljen dolazak 4 kruzera sa ukupno 8.500 putnika i putnica prema dostavljenim najavama Ade Luka Kotor, MSC Armonije na Sidru 1, Norwegian Gem na Sidru 2, Costa Deliciosa na Sidru 3, a Viking Star na poziciji veza.
1: U Kotoru danas boravi blizu 10.500 turista i turistkinja. Prema podacima Turističko-informativnog centra, najviše ih je u privatnom smještaju. Kada je riječ o organizovanim izletničkim posjetama, Kotor je danas obišlo 2623 izletnika i izletnica, dok je tokom protekle sedmice grad posjetilo njih 18.580. Najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
0: Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru SmallSat Conference koja je održana u Salt Lake City-u u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili nakon nominacije, stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobjednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz svijeta. Za Crnu Goru, koja je upravo sa Lučom napravila svoj prvi korak u svemiru, ovo predstavlja izuzetno međunarodno priznanje i istorijski uspjeh za razvoj domaćeg svemirskog sektora, navodi se u saopštenju.
1: Akteri crnogorske kulturne scene, među kojima je i nevladina organizacija Ekspedicio, uputili su zahtjev Ministarstvu kulture i medija da produži javnu raspravu o nacrtu zakona o kulturi za najmanje 30 dana, odnosno najmanje do 15. oktobra, kao i za organizovanje dodatnih javnih konsultacija. Kako se navodi u apelu, cilj nije usporavanje procesa, već donošenje kvalitetnog zakona o kulturi, koji će imati legitimitet kulturne scene, biti primjenljiv u praksi i odgovoriti na stvarne potrebe ljudi i institucija koji u kulturi svakodnevno rade.

0: drugim zapisima ili nekim pismima ili nekoj dokumentarnoj građi, da kažem, nemamo to, ili bih možda ili ja ili kogod drugi moglo to stvarno tražiti, istraživati, mnogo se time baviti, pa možda i naći neki takav dokaz. Ali znate kako, poezija je najverodostojniji dokaz za doživljeno. I pesnici prerade, modifikuju, preoblikuju, preformulišu iskustva, lična iskustva. Naravno, to ne znači da je sva poezija uvek autobiografska ili da su sva ta iskustva u nekom objektivnom vremenu stvarna, ali možda to nije ni važno. Možda je u stvari ono što osetimo najistinskije doživljeno.
1: Ta atmosfera koja je prenesena,
0: tako
1: ne
0: je,
1: same činjenice.
0: Tako je, tako je, tako je. Možda činjenice gube značaj pred onim što osjećamo.
1: A koji je to motiv koji je najzastupljeni? Čuli smo večeras, ali evo...
0: Pa more, naravno, more. Dučić je potpuno fasciniran morem. On je rođen u Trebinju, njemu je Dubrovnik nekako kao, pa ne mogu reći drugi grad, ali je svakako sredina u kojoj je i odrastao i koja mu je najbliža u tom morskom smislu i okruženju, i njemu je Jadran toliko prirodan, njegov je senzibilitet potpuno uobličen na talasima Jadranskog mora.
1: Hvala,
0: hvala vam
1: puno za
0: ovaj razlog. Hvala vama.
2: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanovići, povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina sjutra veče sa početkom u 20 sati.
3: Bokeljska noć, koja zauzima posebno mjesto u kulturnom i turističkom životu Boke, i ovog i ljeta okupila brojne mještane i posjetioce Kotora. Donosimo utiske koje su sa Natašom Janović za Radio Kotor podijelili mještani i turisti, direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
4: Čestitam učesnicima, čestitam organizatorima, barke su bile izvanredne, vatromet je bio izvanredan i kao što vidite provod u gradu je dobar.
5: A vaš favorit kad je barka u pitanju?
4: Moj favorit je pobjedio. Moj favorit je pobjedio, mada sve su barke zaista bile dobre. Da sam mogao da biram, pored pobjednika sigurno bi prvo mjesto podijelila i barka Desalinizator.
6: Utisak večeri svakako sjajan vatromet, ali i kreacije. Večeras mislim da smo imali sjajne kreacije, sjajne barke, možda iznad onoga što smo imali u prethodnim godinama, tako da mislim da je cijelo večer bilo sjajno.
5: Koja se barka vama najviše svidjela?
6: Pobjednička definitivno. Pobjednička definitivno, mada je bilo interesantnih i aktuelnih tema obrađenih, tako da mislim da je žiri baš onako kako treba i procijenio i ocijenio.
7: I like Kotor very much. It's an excellent night. We're having so much fun.
5: Kako ti se sviđa?
8: Najbolje nasvijet. Ovo samo ima Kotor.
5: Samo muzik, samo polako, polako.
9: I love it. There's something for everyone. It's amazing. It's great. I love it.
10: Mislim da svaki grad može da pozavidi Kotoru na ovakoj fešti. Da bude ovoliko sve prirodno i spontano i autentično gradu kao što je Kotor, to je zaista veliki uspeh. I sve pohvale za turističku organizaciju Kotora. I mislim da učine pravu stvar i da ovo čine mesto onaki kakvi zaslužuje da bude.
5: A odakle dolazite?
10: Iz Beograda.
5: Hvala.
10: Sve najbolje.
5: Dobro večer.
10: Pitajte.
5: Vidimo da ste raspoloženi da plešete.
10: Nama su tu drugarice iz Beograda, mi uživamo već 2 sata. Ja sam se izdula bosa da bi mogla da osjetim zemlju, da bi...

0: kaže da se radi i da se zabavlja.
1: Pa ti znaš, ja uvijek. Ako nije tako, ne valja. Voli vas!
2: Bokeljska noć je nazvana Fešta nad feštama. Oslikan duh grada, svjetlo u vodi, ukrašene barke, rezultati rada i kreativnosti. Kotor sa bezbroj različitih lica. 22. avgusta 1936. godine jedna bokeljska noć ostala je zapisana u starom glasu Boke. 22. avgusta 2026. godine nove generacije napravit će nove zapise ove noći, a jedan od njih zabilježio je i Radio Kotor.
3: Kotorska hronika. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore stigla je utorak u Taranto, gdje će učestvovati na mediteranskim igrama. Crnogorsku selekciju predvodi selektor Dejan Savić. Na startu naš tim sjutra igra sa Grčkom. Opširnije Dragan Sklender.
4: Savić je odredio sastav koji će predstavljati Crnu Goru u Tarantu. Za Ajkule će nastupiti Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Danilo Stupar, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Matija Sladović, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović i Strahinja Gojković. Uz selektora Savića stručni štab čine pomoćni trener Nikola Mijanović, fizioterapeut Vladislav Mlađen i Vasko Vučković zadužen za video analizu, dok je Dragan Drecun tim menadžer. Crna Gora je u grupi A zajedno sa selekcijama Grčke, Srbije i Slovenije. U grupi B nalaze se Španija, Italija, Francuska, Turska i Bosna i Hercegovina. Prvi dio turnira igra se po sistemu svako sa svakim, nakon čega će po dvije prvoplasirane ekipe iz obje grupe izboriti direktan plasman u polufinale. Prvi protivnik crnogorskih vaterpolista bit će selekcija Grčke. Duel je na programu u petak 28. avgusta od 17.30. Nakon Grčke, Ajkule će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Srbijom i Slovenijom.
3: Takmičenje u drugoj omladinskoj fudbalskoj ligi počinje sutra utakmicom Jedinstvo Franca Polet Stars. Omladince Bokelja u novoj sezoni predvodit će trener Darko Jovićević, kome će u radu asistirati Peđa Kašćelan. Cilj je da što više igrača iz omladinskog sastava stigne do seniorske ekipe. Dragan Sklender.
4: Omladinci Bokelja na startu nove sezone igraju sa Mornarom. O pripremama, sastavu i premijernom meču govorio je trener Darko Jovićević.
5: Pripreme su, kako vam kažem, kao trener nisam zadovoljan jer nisam imao dovoljan fond igrača da bi to odradio kako sam ja želio. Kao što znate, njih šestoro je priključeno odmah u startu sa prvom ekipom. Mislim da su bili na pripremi na Zlatiboru. Dok sam ja imao ovdje kod mene, sam imao nekih isto tako 5-6 igrača. Pa da bi to ličilo na nešto, uglavnom zajedno smo trenirali sa kadetima. Prvenstvo kao prvenstvo, dugačko, opet 14 klubova, imamo čak 5 gostovanja na sjever, tako da znate koliko je to opterećenje, ali se nadam da će biti korektni. Prošle godine smo imali ovakav problem u startu, pa smo na kraju imali svega par bodova da uđemo u A diviziju. Prvi protivnik u ponedeljak u 4:30 popodne tu na našem stadionu dolazi na Mornar, pa ićemo na pobjedu, treba biti optimist.
4: Pitali smo Jovićevića šta je cilj kluba u novoj sezoni.
5: Pa cilj kluba je uvijek isti, tu nema nikakvih promjena. Znači da mi kao treneri u mlađim selekcijama radimo dobro sa njima i da isporučimo ako Bog da i prvotim. Evo, trudimo se godinama, međutim to nešto ne ide kako treba. Evo, Blaša Radević je tu blizu, tu je još malo od ove godine Andrej Kuburović koji je već debitovao protiv Dečića. Nikaljević se nameće koliko vidim i trener Brnović je zadovoljan sa njegovim radom, on je naš reprezentativac. Tu sa njima treniraju Bećiri Miljenović i Baša Ukčević, i tako da imamo golmana isto koji je došao iz OFK Titograda, isto mlad golman koji ću ja vjerojatno koristiti u mladincima, Petar Žugić. Tako da to je uglavnom cilj uvijek isti, da mi treneri dobro radimo i isporučimo. Kako će to sad šefovi u prvom timu njih gledati, kako će biti to je opet do njih.
4: Darku Jovićeviću u radu će asistirati Peđa Kašćelan.
3: Kotoru je pretežno vedro, sunčano, duva slabi promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 33 stepena. Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra u Crnoj Gori, u kontinentalnim oblastima, poslije podne, tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 13 do 26, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za četvrtak 27. avgust. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić iz studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.